0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo. U Petrinji i Slunju nastavljeno obilježavanje Oluje. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u podzemnim vodotocima pronađeni opasni spojevi. I dalje ostaje vruće bez oborina. Presušuju rijeke, no vodoopskrba i dalje nije ugrožena. U Biogradu se obilježava 81. godišnjica Hirošime i Nagasakije. Počinje još jedna noć punog mjeseca. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluje, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica, Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodotocima nizvodno odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić i Jurin.
2: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
3: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonos. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
2: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija, koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
4: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
2: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
5: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
2: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
0: Dnevnik.
1: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Hrvatske vode izvijestile su kako je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom stabilna. Na pojedinim područjima bilježe se smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. A unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo. Doznajemo iz tamošnje javne ustanove koja upravlja tim prostorom koji je proglašen parkom prirode. Maja Čuža je Denona, stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero.
6: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
1: Ovoga ljeta na zaštićenim područjima koje u Zadarskoj županiji nadzire javna ustanova Natura Jedera za sada nije bilo većih izgreda, doznajemo od ravnatelja Damira Perića. Najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji, gdje je svake godine sve više izletnika i plovila. Dobra je situacija na otoku Pagu te na Dugom otoku, kaže nam ravnatelj Perić, koji je približio i utjecaj ekstremnih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
7: Što se tiče Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo kolegi svakog poredita, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Imali jako puno problema sa kamperima, sa, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine nikakvih. Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, neko je malo blato i kolasko blato, blato rokoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše to se sve vrati na početno stanje. Da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana dok da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati.
1: Posade turističkih jahti i mini kruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala. Posade brodova inače tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu uvalama i uz obalu, toga nakon dolaska u luku propisno odlažu, katkad im u akcijama spontano pridruže i gosti.
0: Dnevnik.
1: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranca koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Izgubio se iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo osmero spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Već više od stoljeća i pol OPG Baričević 1853 iz Maslenice čuva i razvija pčelarsku tradiciju. Iz tog bogatog obiteljskog nasljeđa najprije nastala medovina, a potom je Luka Baričević 2016. godine napravio iskorak spojivši stoljetno iskustvo s inovativnim pristupom. Rezultat je pjenušava medovina, prvi takav proizvod u Hrvatskoj.
8: Moj djed i prije njega nisu oni imali vino, grožđe, nisu imali doticaj. Eventualno ako bi neko došao u posjetu pa donio sa sobom. Nisu imali s čim ugostiti ljude, tako da onda su proizvodili od davnih dana tu fermentaciju vode i meda, miješali. Oni su to zvali tada šerbet jer je to bio turcizam, a u duhu hrvatskog jezika bi bilo ispravno medovina. Mi smo osuvremenili taj proizvod, to bi najviše zapravo usporedili se sa nekakvom ledenom berbom što zovu kod vina, tu nema grožđa, to je samo med i voda, fermentacija.
1: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija prigodnim programom na rivi koji počinje od 19 sati i 30 minuta. Nastavlja se polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj. A na Zadarskoj rivi večeras počinje ovogodišnja noć punog mjeseca koja traje do nedjelje. Više od 50 izlagača predstavit će autohtone proizvode, rukotvorine i suvenire, dok će se u festivalskoj kuhinji pripremati raznovrsna morska jela pod vodstvom Renata Kraljeva. Večeras nastupaju Duje Stanišić i grupa Breskvice.
0: Sport.
1: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
9: I think that energy was top. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
10: I'm sure we're gonna.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u Zadru 33, Boževi i Šibeniku 34, Gospiću i Gračacu 35, Zemuniku 36, Kninu 37. Sutra pretežno vedro i vruće, tijekom poslje podneva uz više oblaka ponegdje s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će postupno do kraja dana jačati. Temperatura između 34 i 39.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
10: Dobar dan, ja sam Edo, majka.
11: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
12: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
13: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
14: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.

cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoj mrežu plete, ja imam male zelene tablete.

0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena je otkazano više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je obustavio proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Vijesti.
0: Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Jučer je u Glini na Dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka melodije hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne u Hrvatskoj. Novi javni prostor posvećen je himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju 1846. godine upravo u Glini uglazbio Josip Runjanin. Trg je uređen uz kuću hrvatske himne kao mjesto okupljanja i održavanja kulturnih događanja, te je podsjetnik na važan dio hrvatske kulturne povijesti.
1: Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Biti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Sport.
0: Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg predkola svladala finski Ilves s 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trenere Rijeke Matjaš Keg i veznjak bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. ovog mjeseca u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Ne znam da vam je do ljubljenja, ali dobro, to je uvijek dobro došlo. A nama je do servisnih informacija, odnosno mi želimo vam dati neke servisne informacije, nema ih baš puno, s obzirom na vremenske podatke, proći ćemo ono uobičajeno što kažemo, dakle temperature zraka, Zadar 26, Velirat 27, u stvari Zadar i Šibenik su 25, ispravka netočnog navoda, Velirat 27, Zadarska zračna luka 21, Knin 18 i u Gospiću Mirnost čvrsto spavaju, tamo je 16 stupnjeva. Ono što prognostičari najavljuju za danas, pretežno vedro i vruće, temperature više nego jučer, između, kažu i do 39, jučer je bilo do 38. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženiji većinom u Lici te unutrašnjosti. Hoće li nas to malo dotaknuti, bojim se da neće, a slab domine sjeverozapadnjak okrenut će na buru koja će posebno do kraja dana jačati. E, to bi nam možda moglo donijeti neko osvježenje, ali vidjet ćemo. No, dobro, nećemo više o vremenu kukati, 6 sati 16 minuta, dan se pomalo krati. Zalazak je sada u 20 sati 17 minuta, a izlazak sunca je bio u 5 sati i 52 minute.

Stanje na prometnicama, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, kažu u Hrvatskom autoklubu. I onda bi to trebalo malo listati po njihovoj stranici i tražiti koja su to ograničenja zbog vjetra, dakle radi se o onom standardnim zabranama. Inače, za teretna motorna vozila, ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dozvoljene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju do 15. rujna, i to subotom od 4 do 14 i nedjeljom od 12 do 23 sata. S obzirom da je petak, smjena je gostiju, neki će prema jugu, neki će opet prema sjeveru, očekuju se naravno gužve. A čuli smo jučer od Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba kako je najidealnije putovati da biste izbjegli gužve ljeti danima, dakle utorkom, srijedom i četvrtkom. Ako danas putujete, naravno sretno i nadamo se da ćete izbjeći nekakve gužve, duge kolone. A evo, upravo sam našla, dakle, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat između Senja i Svete Marije Magdalene. Dakle, to je ta najava ove bure koja će nam doći tijekom poslijepodneva na ovaj dio lijepe naše.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Dobro, možda je pjesma Doris Dragović to bila upravo vaša glazbena želja. Evo, hvala našoj Silvi što nas ovako uz dobru glazbu razbuđuje jutrost, ili nas razbuđuje ili nas nekako podiže, s obzirom ako ste malo slabije spavali. Pjesma to, evo zaista sam zaboravila, to je pjesma sa Zadarskog festivala, Zadar Festa, i to godine 98. Dobra pjesma, dinamična, Tonči Huljić glazba, tekst Vjekoslava Huljić, Doris Dragović, dakle, otpjevala je na Zadar Festu 1998. godine. Zagovorni automat ste čuli na 0800 0043 ako imate koju glazbenu željicu. Što se tiče našeg WhatsAppa 091 634 7959, ovih dana ovako ljetnih možda je malo slabija komunikacija jer nije baš nikome do tih nekih stvari do kojima ćemo više govoriti, odnosno više komunicirati kad krenemo u onaj rujanski dio i u jesensku shemu, ali ako imate nešto za reći, slobodno ili napisati na WhatsAppu, dakle ovom spomenutom.

0: Zadar. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Evo ja u kiši, a naša Silvi pjesmu o suncu. Ma da, ma volimo mi sunce. A na današnji dan, 7. kolovoza, da vidimo što se dogodilo. Evo, za hrvatsku povijest značajan događaj, 1494. godina, tiskan je senski glagoljaški misal u senskoj tiskari, koja je djelovala od 1494. do 1508. godine. Senski misal prva je knjiga na hrvatskom jeziku tiskana nakon prvotiska misala iz 1483. Kristofor Kolumbo bio je vrijedan, otkrio je Karibe 1498. A francuska skupština izabrala je Luja Filipa za kralja Francuske nakon što je Charles X bio prisiljen abdicirati u revoluciji srpanjskoj. Novi kralj je postao poznat kao i kralj građanin. Godina je bila 1830. Onda poznata kraljica Viktorija za svoju prijestolnicu britanskog dominiona Kanade odabrala je Otavu 1858. godine. A 1895. otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine.

0: Sveti Siksto, Papa i drugovi, danas crkva slavi, dakle, o Svetog Siksta i drugove mučenike. Prema izvorima, Siksto je poreklom bio Grk, bio je drugi papa tog imena, prekinuo je spor oko ponovnog krštenja heretika koji je tada bio živ u crkvi, presudivši da je i krštenje koje je izveo heretik valjano ako je krštenik imao ispravnu namjeru. 237. godine izabrani za papu, a mučen je 6. kolovoza za Valerijanova progona kršćana. Car je Valerijan nakon pobjede nad Perzijancima naredio da svi u carstvu odaju počast državnim poganskim bogovima, a svjestan da će kršćani pružati otpor, naredio uhićenje svih biskupa i svećenika, da prve njih pogubi, a druge pošalje u ropstvo. Dok je Siksto slavio misu na nekom groblju, skupina vojnika došla ga uhititi i njega i okupljene vjernike. Siksto je na to zatražio se vjernici puste, a njega da se uhiti. Neki vojnik isukao mač i na mjestu moci kao glavu, tako da su mu beživotno tijelo srušilo na biskupsku katedru. Na mjestu je ubijeno i 6 đakona, a 7. najpoznatiji Sveti Lovro uhićen je ubijen nakon 3 dana od ovog nemilog događaja. Sikstovo je tijelo pokopano u Kalistovim katakombama, bio je poznat po iznimno blagoj čudi, a o poštovanju koje uživao govori činjenica da je uvršten u rimski kanon mise.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila euro... Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi, u Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Petrežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prije podne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo. Svijet.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balázs Ojvary, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
14: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslje podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
15: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
16: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
15: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
14: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
17: Shakespeareov kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
18: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
17: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
18: Ima nekog džavla u tome starenju.
17: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
19: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
17: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira, do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
14: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
21: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11 terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
20: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves. Robert Ferlin.
22: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskog gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vaisanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
20: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
23: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
20: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošin 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
6: I što reći nego u 7 sati 22 minute, nego još jedno veliko dobro jutro, dobar početak današnjega dana, ljetnog dana. Kolovoz nam je, 7. dan mjeseca kolovoza. Dobro jutro vam želi i Daniel Bandić i naša Silvi Končurat. Dobro

0: Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO-ov centar druge kategorije već gotovo dva desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Naš gost, ravnatelj Mladen Pešić, ističe kako posjetitelji obnovljene crkvi Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima i vrtove dubina posvećene podvodne baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje i u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra pozivaju građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
1: Centar je osnovan 2007. od strane Ministarstva kulture i medija, međutim 2009. smo mi dobili jednu kategoriju, znači UNESCO centar druge kategorije. To je jedna prestižna kategorija koju UNESCO ne dodjeljuje baš svima. Radi se o ustanovi koja u biti promovira UNESCO konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine, tako da to je jedan od naših glavnih ciljeva, znači zaštita ali i promocija te zaštite podvodne kulturne baštine, tako da UNESCO je prepoznao, naravno uz pomoć Ministarstva kulture našeg, i to je jedan status koji se obnavlja svakih 6 godina, znači dolazi međunarodna revizija koja pregledava, znači, sve aktivnosti što mi radimo, kompletno, i koliko se radi, kako se radi, s kim se radi, tako da i tek onda nakon te evaluacije možemo dobiti ponovo taj status. Evo, mi smo sretni da smo ga već treći put obnovili.
0: I to, što bi rekli, bez problema. Ali...
1: Bez problema, nije bilo problema. Znamo otprilike koje su smjernice što UNESCO želi od nas i na taj način u biti funkcioniramo, tako da čitav je tu niz aktivnosti, ne znam, možda ćemo i sigurno reći par
0: sitnica o tome. Da. Evo, da neko me pita o kakvom se centru radi, što ja tamo mogu vidjeti, zbog čega bi otišao tamo, što biste vi rekli?
1: Pa mi onako radimo stvarno puno različitih stvari, ja bih rekao. Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije, evo, 2 i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tad smo imali jednu malu galericu koju smo ako priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati, ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Sada smo otvoreni cijele godine, naravno zavisi od sezone, radno vrijeme, sad ljeti je cijeli dan, u postsezoni je to naravno malo kraće, jer ipak Zadar malo spava onako u to vrijeme. Ali stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao, podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao, skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji. Tako da taj donji dio crkve je potpuno preuređen. Neko ko je bio, neću reći, ne bi ga prepoznao, ali s nekakvim zastorima, paravanima, ekranima je potpuno preuređen. Tako da stvarno jedna zanimljiva izložba je. Stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni. To je inače izložba u kojoj smo i mi dijelom sudjelovali, ili mi smo isto također sudjelovali u tim istraživanjima, a izložba je nakon Splita i Zagreba, evo, postavljena i kod nas, tako da vrlo smo sretni da se i to uspjelo dogoditi. Tako da pozivam sve koji nisu došli da vide, izložba je otvorena do kraja 10. mjeseca, tako da svakako preporučam da se dođe vidjeti.
0: Ako želimo doći, što možemo očekivati, da li mu se trebamo rezervirati da bi imali stručno vodstvo, kakav je recimo postupak?
1: Ma za vodstvo se rezervira, obično su to grupe nekakve koje dolaze, tako da ovako ako pojedinačno se dolazi, otvoreni smo ujutro od 10 do 7 navečer, ulaznica je 5 eura, stvarno simbolično za nešto tako da se vidi. I eto, slobodno dođite i pogledajte.
0: Super. Turizam, turisti dolaze u Zadar, neki će na koncerte, na plaže, na sladoled. Koliko turisti dođu do vašeg centra? Kakva je posjećenost?
1: Posjećenost je, ja bih rekao, u redu, solidno. Ima ljudi, nije to kao gužva, ogromna gužva, što ne možeš ni očekivati da će doći u muzej. Ljudi tako, kad dođu na odmor, ipak su skloni tome da leže na plaži, odmaraju ili se kupaju. Ali bude, 20-30 ljudi sigurno prođe kroz dan, kroz centar, tako da nije to velik broj, ali mi smo zadovoljni. Malo je problem našeg prostora, malo smo onako zavučeni, ljudi dođu, pogledaju orgulje i onda neću da nas teško nađu, ali malo smo među onim lipama i onako nije baš toliko vidljivo, ali jednostavno ne možemo, to je

0: Priča se o toj suši, razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju, čuli smo u vijestima, stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, nam otoku poznatom po ovčarstvu, povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. To će naravno utjecati i na samu cijenu. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar. S njim je razgovarao kolega Ivica Krišto.
1: Suša je bilo i prije, ali možda nisu toliko dugo trajale. Vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Znači, nije to ništa na što mi nismo navikli. Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, znači na pojilišta vozimo ovcama vodu. To se radi na svakodnevnoj bazi, na jedno 7-8 mjesta. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo sa svježom vodom, tako da oni mogu, te ovce, znači njima je sad najbitnija tekućina. Hrana više manje, to, trava je izgorila ovako i onako, ali to je sve uobičajeno i to se ona snađe, ali voda je sad veliki problem. I ako to ne radiš i ne voziš vodu, znači katastrofa za ovce.
2: Znači to je sad jedini način preko tih cisterni, jel?
1: Ma da, ali to je tako svako lito nama, tako da nije to ništa neobičajno. Znači mi imamo na tjednoj bazi 10 otprema cisterne vode, tako da. Da je to normalno, mislim, to je nama, zna se već procedura, točno šoferi svi znaju ovoga kad treba, koja lokva se puni, tako da, bez toga ništa.
2: Recite mi, pošto je to ipak ekstremnije ove godine, a vidimo da još uvijek nije na vidiku nekakva promjena vremena koja bi to nešto promijenila, da će se to i produljiti, kakve bi mogle biti, ne znam, eventualno neke posljedice, da tako kažem?
1: A gledajte, to je sad, znači, mi imamo tu jesensku travu, znači, to nama ovisi recimo o kišama u 9. mjesecu najviše, jer čim pade malo ovoga kišete, znači temperatura je recimo nekakva idealna za rast trave, nama je to ok, onda znači ovca do zime, pred zime ovoga, s tom travom, a poslije onda se nakon one grupiraju u grupama za mužnju i onda kreće dohrana.
2: E sad, ovaj prijevoz cisternama koji pretpostavljam da je ipak potreban u većoj mjeri nego što je bilo
1: je
2: prije, iako ste to radili, hoće li to i u kojoj mjeri poskupiti proizvodnju na kraju i konačni proizvod?
1: A gledajte, sigurno da hoće, mi ćemo morati sigurno korigirati svi cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi goriva, troškovi prevoza, plus toga pitanje što će biti s tom jesenskom travom, znači treba će vjerojatno veće količine i sjena za sljedeću sezonu mužnje, tako da ja vjerujem da će poskupiti sigurno proizvodni proces.
2: Od kud opremate tu vodu? Gdje punite te ceste?
1: Ma ne, to se puni na hidrantu u komunalnom društvu.
2: Tamo ima vode dovoljno?
1: A do sada ima, mislim, dok ne počnemo neke redukcije. Do sada to uspijemo dobivati. Pitanje je, znači, ako ne bude problem sa sušom, ako počnemo ovoga, budući da je turistička sezona u punom ovoga jeku, pitanje je da li će moći ovoga trpiti i te cisterne.
2: Do sada
1: još nismo imali problema, tako da, hvala Bogu.
2: Da, ali eto, ta neka prijetnja ostaje da bi se to moglo.
1: Tako je, mislim, tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec ovoga sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu svima, tako da jednostavno za ovce će morati biti isto. Za sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidit ćemo.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati, vrijeme za nove informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U ovim trenucima javno savjetovanje upućene su izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Vijesti.
2: Umjeren potres noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada, magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio Crkvenici na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetno. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Na vrhuncu smo toplinskog vala, crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponijedjeljak uz više oblaka, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, većinom u Lici te unutrašnjosti, puhaće slaba do umjerena podno, velebita, mjestimice jaka bura i slab do sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Filipe na ovim vijestima, ja sam ih pozorno slušala.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A poslije ćemo, odnosno uskoro ćemo slušati naše slušatelje u malim oglasima pozorno, osobito ako ste zainteresirani, tražite nešto, pa se nadate da će to biti u ponudi koja će nam uslijediti od 9 sati i 15 minuta.

0: dobro sveze.
1: Do sad još jedino nismo prodali led eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
4: Evo, za kraj tjedna nadamo se vašim pozivima da iskoristite prije početka vikenda, s obzirom da mali oglasi vikendom ne idu, pa evo, možda danas uspijete realizirati ono što već neko vrijeme prodajete, tražite, iznajmljujete, a možda je danas bude to prvi mali vaš oglas u programu Radio Zadra. Svi ste nam dobrodošli, dakle i naši stari znanci i znanci i novi znanci, slušatelji, u svakom slučaju na 314-315. Ako zovete s mobitela, onda okrenete naravno pozivni za Zadar 023 i onda se čujemo i oglašavate. I pitanje za moga kolegu Daniela, kako si? Dobro? Ne zvoni? Dobro. Ali mi smo dobili jedan mail. Gospođa nam je poslala mail iz Srbije. Naime, ona bi prodala imanje u Lici, u mjestu Štikada, općina Gračac. Kaže, ruševna je kuća, ali ima dosta zemlje i šume, točnije 50.000 metara četvornih, blizu jezera, sve je, kaže, u okviru nekih 2 km. Dobro, ona je ostavila svoje ime i prezime, pozdravila Radio Zadar, ali evo, ovo je njen broj, da vas ne buni, dakle, zovete inozemstvo 063-807-0298, 063-807-0298, ako ste zainteresirani za kupnju ovog zemljišta u predjelu u Lici, dakle, općina Gračac, mjesto Štikada. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
4: Izvolite.
5: Prodajem teren 4200 na otoku Pašmanu, mjesto Tkona, na lijepom položaju, na broj mobitela 091-52-16417.
4: 091-52-16417, dakle Tkon, otok Pašman, 4200 metara.
5: Je uz more, 100 metara od mora.
4: Dobro.
5: Na lijepo položaju.
4: A čim je kraj mora, blizu? Može?
5: Je, 100 metara, da.
4: Dobro, evo.
5: Dobro, hvala vam lijepo.
4: Hvala vama, puno sreće. Evo, prodaje se zemljište, 4200 metara četvornih, Pašman, točnije u Tkonu, 091-52-16417, 100, oko 100 metara od mora. Dobar vam dan.
6: Dobar dan.
4: Recite.
6: Prodajem Škodu Feliciju, 98. godište, u voznom stanju.
4: Koje godište ste rekli?
6: 98.
4: Dobro. Francuska 98.
6: Da.
4: Da.
6: A broj mobitela 099.
4: Dobro.
6: 5931. 282.
4: Dakle, 099-593-1-282.
6: Da.
4: Je li to to?
6: Yes.
4: Je. Ali znate, mislim, Francuska 98. to odmah asocijacija, je li tako?
6: Molim?
4: Ja kažem, Francuska 98. odmah znate o čemu se radi. Šuker i to. Čiro?
6: Samo ga se razumije.
4: Nema veze. Bitno da ste vi dali oglas, ovo što ja sada tu žuborim, pričam, samo zbunjujem protivnika. Srdačan pozdrav i sretno. Dakle, Škoda Felicia 98. godište 099-593-1-282. Nisam trebala zbuniti čovjek, jel Daniel, slažeš se? Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Recite.
7: Prodajem Smart 2500 godište, CDI, dizel, 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i može zamjena za veći auto, mislim za starije ljude da je lakše sjest, da je malo više.
4: Dobro.
7: I još jedan skuter Liberty 2022. godište, isto registrovan godinu dana, prešao je 8000 km, sve na broj 092 30 44 237.
4: 092 30 44 237.
7: Točno.
4: Dobro, dobro. U redu, hvala vam puno. Hvala, malo želim. Samo stišete radio drugi put. Ovdje nam je, dobro, nije bitno. Sad je već prošlo. Hvala, srdačan pozdrav. Imamo dva vozila, imamo jednog Smartića iz 2005. Diesel i Liberty, 092 30 44 237. Sve što vas zanima oko ovih oglasa nađete na našoj web stranici, rubrika Mali oglasi, pa ćete preslušavati i brojeve zapisivati. Dobro vam jutro.
0: Dobar dan.
4: Dan.
0: Ovako, prodajem gumeni čamac, dužine 4,5 metra, drvena podnica, jako malo korišteno, motor Penta Mercury 10 konjskih snaga.
4: Mm-hmm.
0: Vrlo, vrlo povoljno.
4: Dobro.
0: Mobitel 099-208-1796.
4: 099-208-1796.
0: Tako je.
4: Dobro, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama.
4: Hvala, srdačan pozdrav.
0: Hvala Bog.
4: Bog, Bog, ovaj zadnje brojke 4000, kao godina neka, 1796. A što se dogodilo na današnji dan 1796. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
4: Izvolite.
8: Kuća u Kožinu, kuća na Silbi, jako puno timer motor bicikla, sve cijene su popularne i prilagodljive svakome.
4: Dobro.
8: Telefon je 099-34-72-225.
4: Može, hvala vam. Srdačan pozdrav i sretno našem slušatelju koji ima dvije kuće i koje proda, jedan u Kožinu, jedan na Silbi, a ima tu i oldtimera. Puno njih, 099-34-72-225, i kaže cijene povoljne. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: Recite.
9: Ovako, Mercedes E-klasa, 2012. godište, naravno prodaje se,
4: da,
9: u dobrom, vrlo dobrom stanju,
4: uh-huh.
9: Cijena je naravno po dogovoru, i telefon je 091
4: dobro.
9: 240-0077.
4: 091-240-0077,
9: je
4: to?
9: Točno, Suzi, točno, tako
4: top.
9: Je. Eto,
4: hvala,
9: zaštitni
4: puno.
9: Znak radio.
4: Eto, i to sam doživjela.
9: O, da, to svaki put kad vam se javim, tako ću vam.
4: Jel te? Dobro, dobro, nemojte da reći da sam dobro, dobro, nije bitno, nije bitno. Bitno je da mi vaš
9: iako
4: Mercedes...
9: Iako bi to moglo ići dalje, pa i kupno Hrvatskog radija, ali dobro.
4: Da, da, da.
9: Aj, za početak.
4: Hvala vam puno.
9: Molim, molim,
4: hvala
9: na,
4: i sretno, srdačan pozdrav. Dakle, imamo jedan Mercedes E-klase iz 2012. Cijena po dogovoru 091-240-0077. 091-240-0077. Telefon danas dosta zvoni. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: Jutro, jutro, recite.
10: Evo, prodajem ljetne gume japanske marke Fulda, dimenzija 185 puta 50.
4: Mm-hmm.

0: manjom greškom na motoru može i u djelo. I cena jako povoljna, 500 eura.
1: Aha, odlično.
0: Na 098.
1: Dobro.
0: 219. Mm-hmm. 065.
1: Dobro, i ove gume su 4 mjeseca vožene,
0: tako,
1: korištene.
0: Tako, ma sve znate.
1: Znači, eto, koda, koda i nisu. Napredujemo, napredujemo, da.
0: Eto.
1: Okay, hvala vam puno, ugodan dan.
0: Ugodan
1: vikend, tako, i vikend, joj da, radujem se, moram priznati.
0: Ja, ma kako ne, ko se rado ako ne vi, ne?
1: Jel te?
0: E, ali znate što, ali ponedjeljak će vas ubiti, ne? Kako vi ono kažete.
1: Zašto?
0: Aha, uvijek kažete da pa ajme, to je ponedjeljak, ne.
1: Nisam ja se ja žalila na ponedjeljak.
0: A nego kolegica,
1: kolege se nešto žale,
0: a...
1: meni je ponedjeljak novi početak. Ne, e, ne, ne.
0: Znate
1: ponedjeljak
0: što,
1: bude super. Ne, ne, recite.
0: Ja imam jedan prijedlog. Idemo mi ovako napraviti. Ovoga, ponedjeljak ćemo zvati utorak, a utorak ćemo zvati ponedjeljak. Ne?
1: Mm-hmm. Da, utorak je kao malo dosadan dan, ni vamo ni namo.
0: Da, neće biti problem.
1: Da. Ma dobro, to je stvar percepcije, ali ovaj, malo su, jesu se malo žalili, dobro, ljudima je nekad ponedjeljak, ali ne, neću, ponedjeljak je novi, zna biti odličan i to je novi početak, donesite neku novu odluku. Što ima veze, sve to
0: tak,
1: dobro. E,
0: tako
1: da, ovaj, hvala vama, srdačan pozdrav, i ponovit ću, dakle, naš slušatelj prodaje 4 ljetne gume koje su vožene 4 mjeseca i Renault Clio za 500 eura. Možete ga voziti, malo neki sitni popravci mu trebaju ili ga možete iskoristiti za dijelove. 098-219-065. Reko Dražić, Marin, ko smeta?
2: Dobar dan.
1: Dobar, evo nama još malo vozila, da vidimo kakva je, kakva je konkurencija.
2: Dvi Škode.
1: O, dobro.
2: Octavia 2.0 TDI automatik, 2005. Registrirana je do 5. mjeseca sljedeće godine.
1: Dobro.
2: I Fabia 1.4 TDI 2008. Ona je registrirana do 8. mjeseca sljedeće godine.
1: Mm-hmm.
2: Na broj 092-1050566.
1: Znači 092-1050566.
2: Tako je. Hvala lipa.
1: Hvala vama. Evo razmišljam kako bi recimo ove Škode bila ženska imena, nazoveš Daniel, dijete Felicija ili recimo Oktavija ili Fabija. Evo i evo vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Što ćemo?
3: Evo jedan oglas ako može.
1: Top.
3: Motor Yamaha 15 konjskih snaga, kratka osovina, proizvodnja 22. godina.
1: Uh-huh.
3: Redovno servisiran i vrlo malo korišten.
1: Dobro.
3: I prikolica za čamac torbarina, registrirana do 28. godine. Prodajemo na telefon 099.
1: Recite.
3: 099-441-2547.
1: 099 441-2547.
3: Samo mi reci, je na viru.
1: A na viru je. Dakle, uz ovaj motor ste rekli prikolica za brod, jesam dobro ovaj?
3: Za čamac.
1: Za čamac,
3: je,
1: dobro,
3: da.
1: Dobro, aha, dobro. 099-441-2547. Eto, i to je na viru. Dobro, to je to.
3: Tako, ako možete još sutra ponoviti, lijepo molim.
1: A sutra je vikend, subota nema malih ovisa, znate.
3: A, subota
1: znate.
3: Je, da, ja sam zaboravila.
1: Da, ali će ovaj, javite se vi curama u ponedjeljak, pa će one to
3: a
1: rado
3: onda
1: primiti.
3: One dalje. Puno hvala.
1: Može.
3: Lijepi dan.
1: Vama također od srca hvala. Super su nam slušatelji. Uvijek s lijepim željama. Dobro jutro. Izvolite.
4: Ovako, kupuje se iPhone 17 Pro Max.
1: Znači, vi kupujete iPhone?
4: Da, kupujem.
1: Mm-hmm.
4: Ako... Na broj 0, molim?
1: Što ste dalje rekli uz iPhone, koji to broj?
4: iPhone 17 Pro Max.
1: Aha, 17, dobro, ne putim vam se ja baš u to, ja vam imam jedan stariji mobitel, ajmo dalje.
4: Nema problema,
1: dobro.
4: Ovako na broj 095,
1: uh-huh.
4: 852,
1: dobro.
4: 6860.
1: 095-852-6860.
4: Tako je.
1: Jel vam to nešto hitno?
4: Pa ono,
1: da, da. Ne, ne, mislim, ne mogu vam ja pomoći, nego eto, čisto me zanima, pa

0: Voljela bi da to riješite što prije.
1: Pa i ja bi volio isto, ako bude što, nekad se javi ko ima.
0: E, dobro, ponovit ćemo broj, da, ajmo iPhoneri.
1: Hvala,
0: javite
1: puno.
0: Se. Hvala vama, srdačan pozdrav. Dakle, naš slušatelj bi kupio iPhone 17 Pro Max. On je na 095-852-6860, 095-852-6860. Ko smeta? Dobro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ovako, prodaju se građevinski strojevi, dva velika bagera, jedan gusjeničar, jedan točkaš i manji, znači tri. I veliki kamion, četvrosilinac, manji kamion, ne znam ja koliko to manji. On rekao, zainteresiram, nek me zove. I što još, i prikolica, ja da uči, što ja znam. I prodaje se poljoprivredno zemljište kod kampa, 150 metara od kampa, zatim s zapadnje strane, ko zna to područje. Da. 3900 kvadrata ili može 1100, imamo 2800, tako nešto. Mm-hmm. Vjerojatno se može pretvoriti onaj ko ima volju i želju u građevinsko, zašto? Zato što okolo ima i kuća i onih diskonta i ovo ono, ne znam zašto ne bi i o to moglo se. Znači,
0: da.
2: Može.
0: Dobro, dobro.
2: I prodaje se jedan masivni krevet. Ajmo reći da je krevet ili kauč, masivni ručni rad, može za konobu jer je to ono masivno drvo, a malo teže osobe, to je super stvar.
0: Mm-hmm, dobro.
2: To bi bilo za nazvati 091 11 11 898.
0: Dakle, 091 11 11 898, je li tako?
2: Tako je.
0: Hvala vam puno, gospođo, i vama ugodan dan, ugodan vikend svima koji ste zvali. Ponovit ću prvo, Darija, nećemo još, samo sam nešto htjela reći. Dakle, prodaju se građevinski strojevi, nabrojila je slušateljica. Koji su to strojevi, tu je neka prikolica i svašta nešto. Imamo poljoprivredno zemljište koje se vjerojatno može prenamijeniti u građevinsko, zatom kamp. Krevet masivni, drvo, ručna izrada, tako dalje. 091 11 11 898, 091 11 11 898. Naš slušatelj je spominjao ponedjeljak i sad postoje ovako dvije verzije izreka o ponedjeljku. One recimo koje bismo mogli reći, ah taj ponedjeljak, pa kaže: ponedjeljak je podsjetnik da vikend brzo prođe. Dragi ponedjeljku, molim te preskoči me ovaj put. Ponedjeljak ujutro traži previše kave i previše strpljenja. Kad bi ponedjeljak imao lice, dobio bi šamar. To su one duhovite. A one motivacijske, dakle pozitivno gledanje prema ponedjeljku i o ponedjeljku, tvoje misli u ponedjeljak ujutro daju ton cijelom tjednu. Svaki ponedjeljak je nova prilika za novi početak, evo rekla sam. Uvijek je prerano da odustaneš. Mali koraci svakog ponedjeljka grade veliki uspjeh.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Evo, Filip Buzov mi se pridružio, baš me zanima što se umeđu vremenu dogodilo.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, utvrđen je identitet muške osobe čije mrtvo tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Izvijestila je jutros PU Zadarska.
0: Vijesti.
2: Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: Vijesti.
2: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta, to za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostat će na snazi i sutra. A niski vodostaj Rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Građanima je upućen apel da smanje potrošnju. Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećuje potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. To će naravno utjecati i na cijenu. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
4: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, što se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je u 10 sati već 30 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 27, a u Šibeniku 34. Danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, većinom u Lici te unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Eto, u nedostatku pljuskova mi imamo džingl pljusak hitova, pa ćemo i u nastavku malo slušati glazbu po odabiru naše Silvi. Hvala ti, Filip.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: A između tih hitova i dobre glazbe bit će pokoj zanimljiv prilog, zanimljivi su govornici i tako ne samo u ovom satu do 11, već i do podne, do kada smo ova naša jutarnja ekipa s vama, dragi naši slušatelji.

Da, ljubav, ljubav, i postoji velika ljubav i prema moru, zato se danas mnogi raduju, počinje godišnji odmor i kreću prema moru, prema obali, mnogi imaju svoje nekretnine, a neki su evo štedjeli i uštedjeli za odmor od nekih desetak dana. U svakom slučaju svima sretan put, a iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Na A1, dakle Zagreb Karamatići, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadrana u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Imamo jedno vozilo u kvaru, riječ je o osobnom vozilu između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Što se tiče ograničenje brzine, to se odnosi još od jutros na Jadransku magistralu. Tamo je ograničenje zbog jakog vjetra za prvu skupinu vozila, koji su sad dosta i rijetki na našim cestama. Ne znam kad smo zadnji put baš vidjeli autobuse na kat, ali zabrana vrijedi.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Evo, Filip Uzov nam je jutros u vijestima, a jučer se pozabavio našim zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji. Zanimalo ga je što se događa tamo, što se događa ovoga ljeta, imali kakvih problema izgreda i koliko je uspio saznati, dakle, od ravnatelja u javnoj ustanovi Natura Jadera, koja upravlja zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji, i od ravnatelja Damira Perića. Nije bilo većih izgreda, a najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji. Zašto i druge detalje, evo, slušamo u nastavku.
2: Situacija je zaista, što se tiče i prirode, što se tiče ovih naših zaštićenih dijelova i svega ostalog, budući da su čuvari prirode uvijek na terenu, gotovo svaki dan su na različitim lokacijama, mislim da je stanje zadovoljavajuće. Čak ne bih rekao ne zadovoljavajuće, nego čak i dosta dobro. Tako da je, gledajte, što se tiče šuma, požara, hvala dragom Bogu, ove godine nigdje ništa nije bilo što se tiče naših zaštićenih dijelova. Veliki je nekakav pritisak na Zrmanju, više brodara, jet skijeva i ovoga, i tu su gotovo prisutni, imamo kako imamo i dva broda i to, onda su gotovo svake sedmice, svakog tjedna idu dva puta čuvati sa brodom i upozoravaju i gledaju, i mislim da je situacija što se tiče toga izvrsna i odlična. Što se tiče paga, tu smo imali nekakvih problema prije par godina sa paljenjem one trske, za sad je to sve ok, nije nitko ništa napravio. Obnovili smo i puteve, obnovili i poušu stazu u šumi Hanzine, pazimo na nju jer to je jedina šuma hrasta i bijeloga graba na području otoka Paga. U Kolanu ćemo evo ovih dana početi raditi onaj put kolanski, gotovo kod cijelog ornitološkog rezervata, napravili smo posmatračnicu novu. Tako evo, stiče toga, mislim da je situacija...
3: Kolansko polje.
2: Više Kolansko polje je. Više nego zadovoljavajuće. Što se tiče i Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo u ponedjeljak i imamo kolegi svakog ponedjeljka, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju, i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Prije smo imali jako puno problema sa kamperima, sa, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine, hvala dragom Bogu, nikakvih.
3: Drago mi je da je tako, a htio sam samo dodati u kontekstu ovih vrućina, evo, temperatura.
2: Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, veliko i malo blato, i Kolansko blato, blato Rogoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše, to se sve vrati na početno stanje. Tako najgore je kad bi ostali, znamo i sami da, ne znam, u zadnjih 100 godina da je preko 50% močvara isušeno i uništeno, pa tako da evo posebno naglasak na to i da vodim računa o tome da se ne bi desilo.
3: Može, znači nešto što se tiče baš vezano na ove ekstremne vrućine, nema nekakvih, da tako kažem, novih pojava negativnih?
2: Nema. Evo, na svu sreću nema i hvala dragom Bogu da je tako, da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana do prvih ovih, da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati, pa će biti sve lakše i bolje, evo.

0: A unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo. O tome i drugim detaljima Filip Buzov razgovarao je sa stručnom voditeljicom iz Parka prirode Vransko jezero, Majom Čuže Denuna.
1: Na području Vranskog jezera ovo je recimo nekako dosta prosječna godina, jer jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je i velika količina vode, tako da za sad ne primjećujemo neke velike posljedice ovih velikih vrućina. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Ono što je bitno je da nama i inače tek ovako početkom 8. mjeseca budu najniži vodostaj, i onda oni potraju skoro do 11. mjeseca, ovisi o tome kad počnu ponovo padati kiše. I kako vodostaj jezera pada, tako mi počnemo imati probleme, jer radi se o tome da je Vransko jezero kriptodepresija, što znači da mu je dno ispod razine mora, dok mu je razina vode iznad razine mora, pa sad sve ovisi o tome koliko vode u jezeru ima, na to utječe koliko će mora ulaziti u jezero. Dakle, kad se snizi razina vode jezerske, more može ulaziti u jezero i kroz kanal Prosika koji je probijen u 18. stoljeću i kroz krški greben koji odvaja jezero od mora. Tako da sad i inače negdje od 8. mjeseca počinje to zaslanjenje, koje je sad trenutno, mi smo bili na terenu u 7. mjesecu, inače mjesečno uzorkujemo vodu, u 7. mjesecu nije nešto značajno, dakle nekih 2,5 promila, i sad ovisno o razvoju situacije može biti i veće, ali to je sve još u nekim granicama normale.
2: Što se tiče temperature jezera?
1: Što se tiče temperature jezera, ona dosta prati temperaturu zraka, tako da osim što su oscilacije malo manje, jer voda ipak ima neki veći kapacitet za temperaturu, ali pa jednostavno manje brzo upija tu temperaturu, ali u principu neka srednja temperatura vode je ista kao srednja temperatura zraka. Za očekivati da pošto su sa temperature preko 30, da je i jezero preko 30 stupnjeva.
2: Dobro, rekli ste zapravo, ovi uvjeti nisu nikakva novost za vas na Vranskom jezeru. Biljni i životinski svijet se snalazi, znači, u ovim
1: da,
2: uvjetima.
1: Da, snalazi se. U principu, sad pošto je viša temperatura i zraka i vode, veća je evapotranspiracija, što znači da će se brže će se snižavati ta razina jezera, i ono što neke posljedice ovih velikih, visokih temperatura se mogu dogoditi ipak malo kasnije, možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe, tako da za sad ne možemo predviđati nikakvu crni scenarij.
2: Jasno. I evo, spomenuli ste čisto, evo, radi informacije, kanal Prosika, znam

0: da je jedan, da su dobivena značajna sredstva ili za proširenje kanala?
1: Da, u principu sredstva su dobivena za izgradnju zapornice na kanalu i za njegovo betoniranje, jer je utvrđeno da se kroz same stjenke kanala gubi dosta vode. Cilj izgradnje te zapornice je da se utječe na razinu vode jezera i da nas se na taj način spriječava to zaslanjenje. Jer to se može jedino na način da voda jezera tlači tu morsku vodu koja ulazi sa svih strana. Ne samo kroz kanal, nego, kao što sam rekla, kroz cijeli taj vapnenački greben ulazi. Što je više voda jezera, to će manje mora ulaziti. Da. U jezero.
0: Znači jezero će samim time biti sve otpornije na ovakve vremenske uvjete.
1: Upravo zato što nam je to jedan od gorućih problema bio taj ulazak slane vode, to jest mora u jezero, smo i pokrenuli u suradnji sa Hrvatskim vodama koji su investitori, oni u biti vode taj projekt, da se izgradi ta zapornica koja je to sad se gradi, tako da situacija će nadamo se biti bolja. Mislim, problem s klimatskim promjenama je što očekujemo puno veći utjecaj na nekoj dužoj vremenskoj skali, ali za sad je ovo dobro rješenje za to zaslanjenje.
0: Evo, hvala vam puno na svim ovim informacijama i javljanju za program Radija Zadra.
1: Hvala vama.

Noć punog mjeseca krenula je sinoć, 4 dana traje ili 4 večeri. Što se tiče jučerašnjeg dana, od glazbenih gostiju, odnosno izvođača, bio je Duje Stanišić i grupa Breskvica. A večeras je na redu isto tako, dakle sličan program kao i jučer, odnosno sinoć, više od 50 izlagača, predstavlja sve autohtone proizvode, rukotvorine, suvenire, tu je ta festivalska kuhinja gdje se pripremaju raznovrsna morska jela pod budnim okom Renata Kraljeva. Sutra grupa Perpetuum Mobile u glazbenom dijelu, završna večer u nedjelju rezervirana je za DJ program, a večeras grupa Ljetno kino.

0: Koga ćemo mi zvati? Zvaćemo Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Dakle, riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle, ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali, mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
1: Vijesti.
2: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
0: Vijesti.
2: Utvrđen je identitet muške osobe čije mrtvo tijelo jučer pronađeno u moru mjesne uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila jutros PU Zadarska. A zadarska policija izvijestila je u novim slučajima krađa, lopovi ne biraju, gosti iz Slovačke na poluotoku je ostao bez novčanika, u Biogradu je ukraden moped u viru mješalica za beton, iz skladišta trgovine u Privlaci cigarete i novac, a tu je pomalo bizarna krađa nadzorne kamere na Boriku. Policija je zbog ovih krađa podnijela kaznene prijave te provodi istragu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslije podneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, većinom u Lici te u unutrašnjosti puhaće slaba do umjerena podno velebita, mjestimice jaka bura i slab do sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Filipe, hvala ti, najviše me raduje ova rečenica, blagi pad temperature. Utješno.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Pjesma koja sad slijedi Saše Lozara zove se Čudo. Bilo bi čudo kada bi uz ove prognoze i najave pala neka kiša. Znam da nije u očima stručnjaka i na njihovim kartama najavljena, ali ko zna, možda nas iznenadi. Čuda se događaju.

0: Slušaj Zadar.
1: Provjerili smo koliko turisti tijekom sezone posjećuju kulturne ustanove. Tako smo bili u Centru za podvodnu arheologiju i Arheološkom muzeju u Zadru.
2: Marina Brkić, voditeljica odnosa s javnošću Arheološkog muzeja Zadar.
1: Arheološki muzej u Zadru, znači nismo iz Zadra, zanima nas osnovne informacije o muzeju. Što biste rekli?
2: Rekla bih da je Arheološki muzej u Zadru druga najstarija muzejska ustanova u Republici Hrvatskoj nakon Arheološkog muzeja u Splitu, da je osnovan davne 1832. godine kao dio pokrajinskog ili narodnog muzeja, a da od 1880. djeluje kao samostalna ustanova, da je do 1954. bio u crkvi Svetoga Donata, a nakon toga je bio smješten u današnjoj zgradi sveučilišta, a od 1975. godine nalazi se u današnjoj zgradi na samome forumu u Zadru, da sakuplja, istražuje i prezentira najvrjedniju arheološku građu, uglavnom sa područja sjeverne Dalmacije, da ima tri stalna postava, stalni postav prapovijesti, rimske antike i srednjega vijeka.
1: Evo, tijekom ljeta nekako mi se čini da je taj kulturni turizam više razvijeniji i više izraženiji u predsezoni, postsezoni, kad dolaze grupe turista koji su više zainteresirane za tu kulturnu ponudu. Ljeti nekako turisti više dođu možda se kupati i zabavljati. Kakva je posjećenost muzeja s obzirom da ste na vrlo atraktivnom položaju ovdje na Zadarskom forumu?
2: Pa ja bih rekla da je posjećenost Arheološkog muzeja i u predsezoni, ali i u sezoni odlična. Predsezona je svakako više rezervirana za grupe, bilo da su to učeničke, dakle školske grupe iz kontinentalne Hrvatske koje u sklopu tih školskih ekskurzija i u svojim programima imaju posjete muzeju. Također posjećuju nas turisti sa ovih kružnih putovanja i to se jako osjeti u predsezoni. Mi smo imali odličan svibanj i lipanj. Čak možemo reći da smo tu osjetili veliki porast broja posjetitelja ove godine. Što se tiče same špice turističke sezone, tu nas posjećuju uglavnom individualni posjetitelji i posjećenost je jako dobra. Ove godine je to možda za nijansu slabije nego prošle godine u srpnju, ali ja bih to pripisala malo i ovome vremenu jer je jako vruće, a prošle godine smo imali u samom srpnju dosta tih kišnih dana kada se sigurno osjeti povećan posjet općenito svim zatvorenim prostorima, pa tako i muzejima.
1: Kad turisti dođu, kad dođu posjetitelji u vaš muzej, kako to izgleda? Oni sami razgledavaju ili imaju stručnu pomoć? Kako to?
2: Oni sami razgledavaju kada se radi, dakle, o tim individualnim posjetima. Naravno, mi imamo organizirana stručna vodstva za grupne posjete, ali za to je potrebno se unaprijed najaviti.
1: Što biste recimo istaknuli nešto posebno atraktivno u muzeju ili je to teško izdvojiti od sadržaja?
2: Pa ja bih rekla da Arheološki muzej zaista izlaže iznimno vrijednu arheološku građu, ali ono što bih možda izdvojila kao da je najatraktivnije možda najvećem broju posjetitelja, to je svakako Ninska carska skupina od 4 kipa. Riječ je, dakle, o najmonumentalnijoj i iznimno vrijednoj carskoj skupini pronađenoj još u 18. stoljeću u Ninu.
1: Dobro, radno vrijeme?
2: Arheološki muzej je, dakle, otvoren tijekom turističke sezone svakoga dana od 9 do 21 sata.

0: Versaljku. Inače pomaže i radu Crvenog križa jer dio od prihoda ide Crvenom križu Obrovca.
1: Ja sam još prije par godina studirao i krenuo istraživati, znači, tu unutrašnjost županije i zaleđe i sve tako. I jedan dan sam se odlučio sa prijateljima samo skoknu do Obrovca da vidimo šta je taj grad koji je u medijima bio jako loše predstavljen, da vidimo šta to točno znači. I došli smo, parkirao sam, evo tu se sad ne vidi, ali iza mosta na tvrđavi, odnosno na ispod ovog vrtića. I digao pogled na tvrđavu i rekao sam to je moje mjesto i krenuo sam ga istraživati i jednostavno učiti o njemu, o povijesti, o prirodi. Isto jedna zanimljivost ovdje, znači Zrmanja koja je direktno tu pored nas, ona ovdje nije u stvari slatkovodna čisto, nego je mješavina, znači slatke i slane vode. Što znači ako se ovdje ide pecat, makar ljudi možda misle da će pastrva na primjer izaći, ali neće, nego će orada i brancin. Što isto jedna zanimljivost jer je ono rijeka pa ljudi računaju kao da je slatkovodno, ali nije u stvari, ona je ovdje u stvari. Isto tako ono što ovaj grad čini isto sam po sebi posebnim je što je on, ja sam isto na svojoj jednoj turi ga nazvao Obrovac na granici dvaju svjetova, u stvari samo i po fasadama s druge strane, po ovim zgradama se može vidjeti, znači one su iz doba Jugoslavije, ova specifično ova tirkizno crvena je prva izrađena, zato je i prva i obnovljena, to je bilo za radnike tadašnje tvornice Glinice. I za stanovništvo logično koje je radilo tada ovdje, a s ove strane je jezgra koja svjedoči opet o toj davnoj prošlosti Obrovca. Znači Obrovac je 1337. godine prvi put spomenut u dokumentu kao Obrovek ili Obrovak, ovisi u kojem izvoru nađemo. Tada je to bilo, znači, sa Mađarskim povezano i knezovi Kurjakovići su izradili tvrđavu i nastao je grad. Tako da u stvari Obrovac je na neki način on uvijek između svega, evo danas je između te modernosti i tradicije, to sam isto u jednoj turi uključio. Znači ono, imamo to opet svjedočanstvo tih starih nekih zanata, opet i tradicija, kako ljudi pričaju na ulici, kako jednostavno gledaju bakice kroz prozor, opet ono što nekako daje gradu taj neki štih, neki karakter, a imamo i tu modernost, znači ono, ulaže se hotel, se izradio, jednostavno se radi i gleda se i na budućnost isto tako. Pa jasno, znači evo u stvari trajno se preselio prije 2 mjeseca i stvarno ne žalim. Ja imam sreću da radim u stvari digitalni posao uz te ture, tako ono digitalno nomadstvo kako se to danas nazove. I stvarno ja sam zadovoljan, pogotovo i lokalno stanovništvo, kako su oni to dobro primili, kako ljudi pomažu i doprinose koliko više mogu. Pogotovo evo, na primjer, moram stvarno izdvojiti Crveni križ i kafe bar Relax koji me u stvari promoviraju u svojim prostorima, tako da stvarno hvala. Osim toga, mislim, i samo lokalno stanovništvo, onako jednostavno taj neki osjećaj zajednice i zajedništva i te ljudskosti koje danas jako fali, stvarno ono, jednostavno evo, ne žalim ni trenutka i siguran sam da je ovo trajno mjesto, bar evo za ovaj životni period. Pa ja sam, znači, ovdje došao, eto, prije 2,5 godine, prvi put sam kročio, u stvari, i vidio jednostavno, onako, tu tvrđavu, taj kanjon, i rekao sam, to je moje mjesto, i to je nešto u meni, jednostavno, taj neki poziv bio, nešto me zvalo, da neka iskra, koja je ostala, eto, i dan danas, ja nju ne mogu objasniti, mene ljudi jako često pitaju, i u Zadru, i u Benkovcu, Novigradu, svugdje gdje idem, kako stalno putujem, zašto, ono, sam ja ovdje, ako nemam poveznicu, ali ja to ne mogu objasniti, jednostavno, neka poveznica je, možda sad duhovna, ko će ga znat kakva, ali jednostavno, ono, ja sam ovdje našao sebe i taj svoj interes nekako mogu razviti tu iskru. I to je na kraju krajeva najbitnije. Ono, i automatski taj unutarnji mir. Jednostavno, mjesto je tako da ti nudi tu prirodu, ljudskost i sve. Tako da, super.
2: Ljeto na prvom.
3: Evo, znači, ispriča nam taj dio sa nošnjama i s time kako ti se sviđa ta narodna baština.
1: Pa eto, ja sam nedavno, u stvari tek na jesen, krenuo sa tim fotografiranjem i dokumentiranjem narodnih nošnji, znači cijelog zadarskog područja i šire. Ovdje iza mene, znači, su primjeri bukovačke nošnje iz Kruševa točnije, koja mi je posebno draga jer te elemente, znači četverokuku koja je sad tog dinarskog veza, koristim u stvari u objavama da bi isprezentirao svu tu tradicijsku baštinu. Isto tako nastojim nekako dokumentirati u digitalnim platformama sve te nošnje i automatski turistima približiti, znači na turama, da oni u stvari dođu taj izravan doticaj sa etnografijom, jer opet na kraju krajeva to su priče o tih ljudi, o krajevima i o identitetima. Kako god se okrene, uvijek je nekako to glavni fokus svega, odnosno srž nekog mjesta. Znači, ture koje imamo u ponudi su, one glavne su Obrovac i Kruševo, zajedno sa Benkovcem i Novigradom. Znači, to su 4 mjesta koja do sad nisu imale nekakve licencirane i baš ture za to mjesto samo. Isto tako pokušavam nekakvu etnografiju uključiti, tako da su i muzeji uključeni u tim mjestima, izuzev Kruševa.

Ako vam nije problem ujutro izaći vani, znamo da je savjet od 10 do 17, ali evo, mnogi su izađu i u 3 popodne pa se šetaju, pa možda i vi možete sutra oko 9 sati biti na gradskoj tržnici kod kapele Svetog Roka, lijepi uređen prostor, konačno, zadnjih godina, a evo i postaje mjesto raznih događanja. Sutra udruga zadarskih, odnosno maslinara Zadarske županije organizira feštu autohtoni sorti i zlatnih maslinovih ulja. Moći ćete besplatno kušati razne sorte i vrste maslinova ulja s područja Zadarske županije. To je jedna stvar. Spremat će se crni rižot, možete lijepo i marendati. A bit će i radionice, njih će voditi docent dr. Šime Marcelić s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Zadarskog sveučilišta. Njega zovu inače doktor za masline, imat ćete što priliku naučiti, maslinara u našem kraju ima puno. Predstavit će jedan zanimljiv program što se tiče načina, zove se NIR analizator, pomoću kojega će maslinari u buduće moći brzo i besplatno pratiti nakupljanje ulja u plodu, a s ciljem da odrede koji je najbolji termin za berbu maslina. Isto tako, dr. Marcelić govorit će o tome zašto su autohtone sorte maslina temelj za proizvodnje autentičnih maslinovih ulja. Dakle, sutra od 9 sati Zadarska gradska tržnica.

0: Baš nas je ova glazba onako opustila i odmorila pred ove nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u vijestima u podne. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu. Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene zakona o braniteljskim mirovinama kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drugačiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alena Ružić.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Vijesti.
2: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a nakon snimki na ekranu su bile snimke Hrvatskog ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je antiustavan način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
5: To nije Hrvatska kako većina građana ove zemlje želi i među njima preostali Srbi u Hrvatskoj, uključujući i mene. To nije Hrvatska kakva je mogla proći tegotan put od završetka rata, postajanja članicom UN-a, postajanja članicom Vijeća Europe, postajanja članicom Europske unije, postajanja dio Schengena, dio eurozone, dio priznate i prihvaćene demokracije. To nije ta Hrvatska. Ovo je prijetnja toj Hrvatskoj. Ovo je neprijateljstvo prema toj Hrvatskoj.
2: Zadarska policija izvijestila novim slučajima krađa, lopovine, biraju gosti Slovačke na poluotoku, ostaje bez novčanika, u Biogradu ukradena moped, u Viru mješalica za beton i skladišta trgovine u Privlaci ukradene su cigarete i novac, a tu je pomalo bizarna krađa nadzorne kamere na Boriku. Policija je zbog ovih krađa podnijela kaznene prijave te provodi istragu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 34 i 39 stupnjeva. Dodajemo kako je u Zadru trenutno 32 stupnja.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nadzorna kamera.
2: Da.
0: Zašto mu služi? Da bi nadzirao, da bi stavio svoje dvorište da nadzire moguće lopove
2: moguće
0: za sebe.
2: Moguće lopove, da.
0: E, dobro, kaže, svašta se krade, ali
2: iz
0: dobro, biraju, oni biraju.
2: Iz nekog kuta gledanja oni zvuči logično, je
0: da se ne baci u trošek. Da, ali dobro, ovo što biraju, ne biraju, biraju oni dobro, novčanici i mopedi. Kaže,
2: da ni mješalica za beton nije sigurna.
0: To je pofalilo nekom građevinskom, one, da, radniku, šalim se. Dobro, Filipe, hvala ti puno, evo vidi se tome što se sad već smijulji malo nekontrolirano da mi je vrijeme za ičića. Hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Toliko na lijepo kad ste u malim oglasima zaželite ugodan dan, a kad je petak onda još dodate i ugodan vikend, pa evo dragi naši slušatelji, obostrano, odnosno naša ekipa vama šalje i želi iste želje, želim vam dobar vikend, dobar petak, sve dobro. Idući tjedan ćemo se ponovo čuti, naravno naš program ide i dalje i u nastavku, vrijeme za dogodilo se na današnji dan, i u svakom slučaju hvala Danijelu Mandiću, naši Silvi Končurat, Goranu Paleki, ja sam Suzana Dražić i do slušanja. Sretno!

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who.
7: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Avarsko-slavenska opsada Carigrada, prijestolnice Bizantskog carstva, slomljena je odlučujućom bizantskom pobjedom 7. kolovoza 626. godine. Propast opsade spasila je Bizantsko carstvo, a zajedno s drugim pobjedama koje je ostvario car Heraklije, omogućila je stabilizaciju države i kraj Bizantsko-Perzijskog rata. Kriza u Bizantskom carstvu započela je 602. godine, kada na vlast dolazi car Foka, slab i nesposoban vladar. Takvo je stanje odlučio je iskoristiti vladar Sasanidske Perzije, Hozroje II. Parvaz, koji je Bizantsko carstvo u Aziji sveo na Anadoliju.
2: Potkraj 610. godine Foka je zbačen s prijestolja i ubrzo nakon toga i pogubljen. Na prijestolje dolazi Heraklije i on polako stabilizira prilike u carstvu. Godine 626. Hozroje koristi nemire u Carigradu izazvane povećanjem cijene kruha i zajedno s avarsko-slavenskom vojskom opsjeda prijestolnicu. Avarsko-slavenska vojska napala je Carigrad sa zapadne, a Perzijska s istočne strane. Hozroje je napao pješaštvom. Prvi u borbenom rasporedu bili su lako naoružani, neoklopljeni Slaveni, a iza njih Perzijanci. Carigrad je opsilo oko 80.000 vojnika, a dobro utvrđeni grad branilo je 12.000 branitelja. Nakon što napadi iz kopna na grad nisu uspjeli, odlučujući poraz opsadnoj vojsci nanijela je Bizantska mornarica, koja je bila nadmoćna Slavenima, tada nevičnima pomorskom ratovanju i opremljenim monoksilima, malenim čancima izrađenim od izdubljenog debla. Dana 7. kolovoza Bizantska je mornarica izvojevala odlučnu pobjedu i nakon uništenja neprijateljske mornarice avarsko-slavenska vojska se sljedećeg dana povukla. Usprkos golemoj brojčanoj prednosti napadača, opsada nije uspjela, jer avarsko-slavenska vojska nije imala niti strpljenja za dugotrajnu opsadu, niti je raspolagala tehnologijom za osvajanje velikog i dobro branjenog grada. Heraklije je nastavio rat protiv Perzije, uspio je vratiti teritorije koje je Hozroje II. Parvaz zauzeo, a mirovnim ugovorom iz 629. uspostavljeno je između dvije države stanje kako je bilo prije izbijanja rata.
1: Senjski glagoljski misal, četvrta hrvatska inkunabula, tiskan je 7. kolova za 1494. godine. Taj je misal drugo izdanje misala po zakonu Rimskog dvora, tiskan na crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije i glagoljskim pismom. Prvi je tiskan 1483. godine, ali nije pouzdano gdje je tiskan, na hrvatskom tlu ili u Veneciji. Senjski glagoljski misal tiskao je Blaž Baromić u svojoj tiskari. Baromić je rođen u Vrbniku na Krku poslije 1440. godine. Senjski je kanonik bio od 1484. do 1505. godine, a 1493. u tiskari Andrije Toresanije u Veneciji izučio je za slagara i tiskara. U Veneciji je tiskao glagoljički časoslov, takozvani Baromićev brevijar, treću hrvatsku inkunabulu.
2: Sljedeće godine Baromić u Senju osniva glagoljsku tiskaru i zajedno sa Silvestrom Bedričićem i Gašparom Turčićem tiska misal. Senjski misal, jedan od najvažnijih spomenika ranog hrvatskog tiskarstva i pismenosti, otisnut je na 216 listova, dvobojno i dvostupačno, a svaki stupac ima 37 redaka. U misalu su skupljeni svi tekstovi koji se koriste pri služenju mise cijele liturgijske godine. Sačuvana su tri primjerka, a najpotpuniji se čuva u Budimpešti. Misal je na otoku Ugljanu 1849. godine pronašao Ivan Berčić. Pronašao je samo pola misala, a po tipu slova zaključio je da je tiskan u Senju. Drugi primjerak otkrio je Srećko Bakija 1863. godine u Pakoštanima pored Zadra i taj primjerak sadrži 199 listova. Bakija je definitivno utvrdio da je misal tiskan u Senju, ali ga je neprecizno datirao u 1507. godinu. Godine 1894. u antikvarijatu u Minhenu pronađen je treći primjerak misala, i to s kolofonom, zahvaljujući kojem se doznalo da je misal tiskan 7. kolovoza 1494. godine u Senju. Taj se primjerak čuva u Budimpešti. Blaž Baromić je u senjskoj glagoljskoj tiskari 1496. godine otisnuo Spovid općenu, prvu tiskanu knjigu na čakavštini i jedinu hrvatsku neliturgijsku inkunabulu. Senjska glagoljska tiskara radila je do 1508. godine i u njoj je otisnuto 7 naslova.
1: Prva velika ofenziva savezničke vojske u Drugom svjetskom ratu, mahom sastavljene od američkih postrojbi protiv japanske vojske, započela je 7. kolovoza 1942. godine. Bila je to operacija Watchtower i to je bio početak bitke za Guadalcanal, najveći otok u skupini Solomonskih otoka u zapadnom dijelu Tihog oceana. Pripreme za bitku započele su 1. srpnja kada je San Diego prva flotila isplovila prema otočju Fidži. 6 dana kasnije iz Pearl Harbora isplovila je druga snažnija flotila, u sklopu koje su bila 2 nosača zrakoplova. Cilj flotile bili su otoci Guadalcanal, Tulagi i Florida, koje Japan zauzeo u svibnju 1942. godine.
2: Osvajanjem tih otoka, Japan je prijetio komunikacijskim i opskrbnim putovima između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda. Iskrcavanje je započelo 7. kolovoza i već sljedećeg dana savezničke snage zauzele su zrakoplovnu luku. Iako su savezničke trupe bile znatno brojnije, iskrcale su oko 60.000 vojnika, a branilo se oko 36.000 japanskih vojnika, suočile su se s fanatičnim otporom koji će ostati značajka japanskog načina ratovanja sve do kapitulacije carskog Japana. U sklopu bitke za Guadalcanal vođene su 3 velike kopnene bitke, 7 velikih pomorskih bitaka, a vođene su i gotovo neprekidne zračne bitke. Odlučna bitka zbila se u studenom 1942. godine, kada nije uspio posljednji japanski pokušaj da ponovno zauzme zrakoplovnu luku. U prosincu je japanska vojska odustala od pokušaja ponovnog ovladavanja Guadalcanalom, a do 7. veljače 1943. godine evakuirala je preostale vojnike. U bici za Guadalcanal poginulo je 7100 savezničkih i 31.000 japanskih vojnika. Na obje strane uništeno je oko 1300 zrakoplova, potopljeno je 28 savezničkih i 36 japanskih brodova. Bitka za Guadalcanal bila je velika strateška pobjeda saveznika, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Uoči te bitke Japan je dostigao vrhunac svojih osvajanja na Tihom oceanu, a nakon nje saveznici iz defanzive prelaze u stratešku ofenzivu, koja će završiti kapitulacijom Japana 1945. godine.
1: Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odobrila su 7. kolovoza 1964. godine rezoluciju o Tonkinškom zaljevu. Tom rezolucijom predsjedniku Lyndonu Bainesu Johnsonu dane su velike ovlasti u vođenju rata u Vijetnamu. Rezolucije prethodio incident u Tonkinškom zaljevu koji je postao povod za izravno i masovno uključenje vojske Sjedinjenih Američkih Država u rat u Vijetnamu. 2. kolovoza 1964. američki razarač Maddox patrolirao je u Tonkinškom zaljevu kada su ga napala 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca. Američkom razaraču u pomoć su stigli zrakoplovi sača zrakoplova Ticonderoga i oštetili su sva 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca.
2: 2 dana kasnije, Maddox i još jedan američki razarač prijavili su da su ih ponovno napali sjeverno-vjetnamski torpedni čamci. Sjeverni Vijetnam odbacio je tu tvrdnju. Kasnije istraga Senatskog odbora za vanjske poslove otkrila je da je Maddox bio u obavještajnoj misiji u Tonkinškom zaljevu. Drugi napad, po svemu sudeći, nikada se nije dogodio. Moguće je da je došlo do pogrešnog očitavanja jakih bočnih valova. Istraga Agencije za nacionalnu sigurnost, provedena 2005. godine, potvrdila je da u akvatoriju u kojem je bio Maddox nije bilo sjeverno-vjetnamskih ratnih brodova. U privatnom razgovoru vođenom 1965. godine, predsjednik Johnson je izjavio: "Izgleda da smo pucali na kitove." Samo nekoliko sati nakon navodnog incidenta, Johnson je u obraćanju naciji izjavio da su američki brodovi napadnuti i zatražio je usvajanje rezolucije koja bi izrazila jedinstvo i odlučnost Sjedinjenih Država u podršci slobodi i zaštiti mira u jugoistočnoj Aziji, a ta bi rezolucija trebala podržati sve potrebne akcije u zaštiti američkih oružanih snaga. Već 7. kolovoza rezolucija je potvrđena u oba doma američkog kongresa. Predsjednik Johnson potpisao ju je 3 dana kasnije i time je ona postala zakonodavni akt. Rezolucija ima golemu povijesnu važnost jer je njome američki predsjednik ovlašten bez formalne objave rata, što je ovlast kongresa, upotrijebiti konvencionalne vojne snage u jugoistočnoj Aziji. Rezolucija o Tonkinškom zaljevu pravni je temelj za američko uplitanje u Vijetnamski rat i ubrzo nakon njezinog usvajanja stotine tisuća američkih vojnika poslane su u Južni Vijetnam i započele otvoreni rat sa Sjevernim Vijetnamom.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar. S vama je Dino Kajić, Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Vrijeme je za još jednu informativnu emisiju koju uređuje naš Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Dakle, riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle, ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali mjesecima, smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Vijesti.
2: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
4: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
2: A razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
5: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilište vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom, to se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza.
2: I danas sunčano je, vruće vrijeme, a evo i trenutnih temperatura zraka. U Zadru je 34 stupnja, Gospiću 31, Šibeniku 36, a u Kninu je izmjereno 37 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, evo još jedan tvoj ljetni radni dan približio se kraju.
2: Da, zvuči lijepo, ali evo kad vidim ove temperature koje me čekaju vani, onda možda se još tu zadrži.
1: Eto, malo ćemo, pobićemo jednu kavicu, može. Bare, do novih pobjeda.
2: Može. Hvala.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Tonski realizator nam je Tibor Pihler, glazbu nam još uvijek bira naša Silvi Končura, a vi svakako ostanite na valovima Radio Zadra, ali prije toga ćemo malo zasvirati.

Kad čujem ovaj glas najpoznatije rock bake na svijetu, legendarne i neponovljive Tine Turner, odmah mi zatitraju neke emocije, jer to su zaista ljudi, ja često naglasim, ali zaista je ona jedna od najvječnijih koja je zauvijek upisana na glazbeno nebo i više nitko ne može izbrisati. A kad već govorimo o bogatstvu, bogata je i naša zadarska manifestacija Noć punog mjeseca koja se nastavlja danas. Ja sam jučer tamo bio, mogu vam reći da je dosta bogata ponuda i raznih proizvoda i ručnih radova i da se dosta ljudi već i prije zalaska sunca tamo skupi, pa svakako ako niste baš neki noćni tip, pa makar navratite ili prošećite malo da udahnete malo te atmosfere. A sutra nas na rivi još očekuje i Međunarodni festival folklora Zadarski zalazak sunca. Slavit će se folklor uz glazbu, ples, ali i prijateljstvo među narodima, jer osim domaćih nastupit će i strani ansambli, pa tko je ljubitelj folklora, neka svakako i sutra bude na Zadarskoj rivi.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Novi urednik informativne emisije je naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan našim slušateljima i tebi Dino. Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajače i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje će promjene slijediti sljedećih dana.
3: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Vijesti.
2: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara u Istri i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Izgorilo je gotovo 40.000 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod nadzor. U sklopu istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem su pronađeni upaljač i kanistar s gorivom.
1: Vijesti.
2: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature i dalje na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za 3 jadranske regije te narančasti za Kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Boži, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam naš Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
4: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A kakav dan, pa opet ljetni, vrući, u medijima se dosta sad spominje taj vikend, odnosno današnji i sutrašnji dan. Međutim, kako je jučer rečeno, neće to donijeti neko veliko osvježenje. Dakle, tu i tamo će se ispadat nešto kiše. Također, većinom u unutrašnjosti, što se zadarskog područja tiče, te na području Like, još se danas mogu razviti unutrašnjosti oblaci, mjestimice su se već počeli razvijati, ali kiše još nema, kiša se samo vrlo, vrlo lokalno drži na području Šibensko-kninske županije, te ponešto kiše ima i pljuskova na području Istre. Međutim, danas tijekom poslijepodneva ti nestabilni uvjeti će još uvijek prevladavati nad gotovo čitavom Hrvatskom, tako da nešto kiše unutrašnjosti zadarske županije, te na području Like još uvijek moguće, a isto tako i sutra. Međutim, to svakako ne donosi neko generalno osvježenje i možemo i dalje govoriti o nastavku ovog toplinskog vala u kojem se nalazimo već neko vrijeme i čini se da će nam to potrajati barem još do sredine idućeg tjedna, postoje naznake da bi moglo potrajati i duže. Što se temperature zraka tiče, u Zadru je izmjereno u 14:34 stupnja, a valja naglasiti da po noći u Zadru temperatura zraka nije padala ispod 25 celzijevih stupnjeva, što je također prilično neugodno, a eto, možda valja istaknuti još i postaje Senj i Mali Lošin noćas zbog eto tog fenskog efekta bure, dakle noćas je bura malo zapuhala i u stvari pripomogla tome da se ta temperatura zraka ne spušta. Slična situacija čeka nas i noćas, eventualno se u unutrašnjosti Zadarske županije malo temperatura zraka može spustiti u odnosu na ovu proteklu noć, ali generalno rekli smo nekog pravog osvježenja za sada na horizontu nema. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću iznosila je 32 celzijeva stupnja, Šibenik isto kao i Zadar 34, te u Kninu je već izmjereno 39 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Zadru iznosi 1012 hektopaskala. A do kraja dana i dalje možemo govoriti o pretežno vedrom vremenu, u unutrašnjosti eventualno nešto više oblaka, mala i umjerena na oblaka, i rekli smo tu i tamo tijekom poslijepodneva se može razviti koji koja ćelija i iz nje može pasti nešto kiše ili moguće kakav pljusak s grmljavinom, ali to će biti poprilično lokalizirano, dakle i unutrašnjosti Zadarske županije i na području Like. Što se vjetra tiče, i u ovim trenucima u stvari puše sjeverozapadni vjetar, samo još na dijelu područja je ponešto bure, međutim na buru će ponovo krenuti na čitavom području, odnosno duž čitave obale Jadrana u večernjim i u noćnim satima i onda će prema jutru sutra ponovo malo pojačati. More je malo valovito, jedino prema otvorenom ima i umjereno valovitog mora. Sutra vrlo slična situacija. Na zadarskom području je sutra pretežno vedro i vruće u prijepodnevnim satima, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za kišu ili eventualno kakav pljusak s grmljavinom, ponovo većinom na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije, i mogućnost za takav razvoj događaja sutra malo viši nego danas. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a onda u drugom dijelu dana će tam bura svakako oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati. U nedjelju možemo reći da uvjeti u atmosferi na našim područjem postaju ponovo sve stabilniji i stabilniji, tako da iako će možda temperatura zraka biti za koji stupanj niža, rekli smo neće baš biti puno svježije i nastavlja se stabilno, sunčano i vruće vrijeme barem još do sredine idućeg tjedna, ako ne i duže.
0: Igore, vaš glas i vaša komunikacija uvijek su ugodni, a kad bi nam barem još temperature bile ugodne, di bi nam bio kraj?
4: A doćemo i do toga, valjda jedno mjesec dana, ja se nadam.
0: Eto, daj Bože. Hvala vam puno.
4: Hvala i vama, do slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli ste vremensku prognozu i Igora Horvata. Nažalost, morat ćemo se još malo strpiti da dočekamo to osvježenje. A vi se sada osvježite uz našu glazbu. Glazbenu palicu preuzeo je Toni Donato, pa ćemo sada malo zasvirati.

0: vratim uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadar.
2: Radio Zadar oglasi.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
4: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na sjevernom u noći i na srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45, sutra podnove lebita do 55 čvorova. Mogući su neverini, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na srednjem i južnom, poslije podne prolazno i sjevernom Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. Na sjevernom prema kraju dana i na srednjem Jadranu bura 8 do 18, na sjevernom Jadranu još u početku mjestimice do 22 čvora. More 1 do 2, na otvorenom moru i sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu poslije podne i drugdje uz jači razvoj na oblake moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati.

slaba do umjerena, na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice pojačana, podnove lebita i jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito na otvorenom moru i sjevernom Jadranu i umjereno valovito na sjevernom Jadranu mjestimice moguće i valovito. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša i pljusak s grmljavinom. Eto, bilo bi to, a sad ćemo malo zasvirati.

0: dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Radio Zagreb.

0: prepoznatljivog Olivera Dragojevića, prepoznatljivog glasa naše glazbene scene, slijedi prepoznatljiv glas našeg Radio Zadra, a to je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozove sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Sindikat policije Hrvatske pozdravio najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
1: Vijesti.
2: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koje pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim maestralom, temperature zraka u 15 sati, Zadar 34, Šibenik 35, Knin 39, Gospić 33 stupnja. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, tijekom poslije podneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura i slaba do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, najviše dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Božo, slijede pripreme za dnevnik, a onda već i dakle na pola radnog vremena.
2: Pola puta.
0: Dobro. Naći ćemo se na pola puta.
4: Najbolja glazba i dobro društvo.
1: Sve tako na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto ja i...
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Eto ja i Božo bi mogli satima pričati, je li tako Božo?
2: Ne baš satima.
0: A ne baš satima, ali bilo bi nam ugodno, je li tako?
2: Pa bilo bi, da.
0: Dobro, mi ćemo nastaviti to i privatno, a što bismo zaželjeli našim slušateljima?
2: Jednu dobru pjesmu.
0: Eto, neka slijedi onda jedna dobra pjesma.

0: Zamisli život u ritmu muzike za ples, to je jedna od najsjajnijih poruka glazbenih koja se može poslati, a sigurno da će se plesati u ovim ljetnim godišnjim odmorima, ali naravno nekima smetaju te vrućine o kojima mi uvijek pričamo, pa osim plesa, ako je uz ples još netko i kreator, onda je to za svaku pohvalu biti kreativan u ovim vrućim danima i imati neke nove ideje, a ne samo biti izvođač. A jedna od takvih umjetnica je sigurno i bibinjka Anđela Bugarija. Anđela i večeras nešto priprema, pa poslušajmo o čemu se radi.
1: Evo večeras u sklopu programa Zemuničkih ljetnih večeri otvorit ćemo multimedijalnu izložbu Waterfronts na kojoj se predstavljaju plesni film Imprit te slikarski ciklus Morske priče koji je nastao strane autorice Kristine Bugarije. Mi tu zapravo pričamo o jednoj izložbi koja u jednoj večeri donosi susret filma, suvremenog plesa i slikarstva. I baš zato nam se čini da su zapravo dobrodošli posjetitelji svih generacija, jer iz različitih medija svakako se nadamo da će svatko pronaći nešto za sebe.
0: Anđela, koliko je ovo zahtjevno bilo za realizirati, pošto ti imaš zaista brdo projekata, što bi rekli, ovo je dakle spoj slikarstva i filma?
1: Pa ja mislim, to mi se već više puta pokazalo, kada radimo radove koji nas onako osobno inspiriraju, da naravno uvijek se naiđe na neke poteškoće, ali one uvijek padnu nekako u zadnji plan, jer kad je čovjek inspiriran i kad mu nešto otvara pogled, jednostavno uvijek nađeš načine da to što radiš napraviš najbolje što možeš. Kako i ja i autorica smo onako bibinjke, ajmo reći, trenutno, zapravo te neke morske priče i sam film su inspirirani našim životom uz more i na neki način smo pokušavale pa iznijeti odnos čovjeka i mora i te prirode i promjena koje oblikuju obalu i zajednicu. A čini mi se da nekako ovaj naš mediteranski kraj koji onako nudi spoj prirodnog i izgrađenog krajolika i ima neobične ritmove života uz more, kad ga promatramo zimi naspram ovog ljeti, nekako postane lako prostor inspiracije i mislim da nam s te strane zapravo je bilo jako zabavno raditi ovaj projekt.
0: Reci mi, kada su u pitanju ovakvi projekti zajednički, koliko se oni razlikuju od nekog tvog samostalnog projekta? Jer meni je i za očekivati nakon tolikih tvojih ideja i predstavljanja da se udružiš s nekim zapravo, ali evo, možeš mi reći koliko je to zapravo različito?
1: Pa čini mi se da je ponekad se korisno spojiti sa osobama koje rade u nekom drugom mediju iz razloga jer onda jedan drugome postanemo pokretači. I ovaj projekt je nastao unutar, znači, 2 godine, a nastao je baš specifično tijekom umjetničke rezidencije Blue Residency koje smo održale u Bibinjama u kolovozu 2025. godine. I mi smo onako međusobno tijekom izrade, znači i filma i slika, tražile načine kako ćemo napraviti povezanu cjelinu iako radimo svaka svoj rad. Pa smo tijekom te rezidencije izmjenjivale i videa i zajedno šetale i promišljale kako ćemo što bolje dočarati rad koji želimo da zapravo izađe pred ljude. I čini mi se da smo to na neki način i uspjele. Oba dvije imamo neke slične fascinacije onako što se tiče mora, što se tiče boja različitih materijala i mislim da se to dobro implementiralo u naše radove. I povezali smo ih na način, znači i moj film Imprit koji sam radila sastoji se od 3 plesne minijature u kojima plešu profesionalne plesne umjetnice, a njen slikarski ciklus se sastoji od 3 fotografije i nekako smo kroz te 3 cjeline uspjeli naći onako jedan prostor koji želimo obuhvatiti i čini mi se da će to večera zapravo doći do izražaja, posebice jer se prikazuje na večer, onako bit će na Trgu u Zemuniku u nekoj opuštenoj atmosferi, ljudi će moći i prošetati, pogledati film, tako da mislim da će biti jako dobra energija večeras.
2: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Reci mi, Anđela, jedna tvoja poznata uzrečica je da ti imaš problem što dan ne traje nekoliko sati duže, je li to još uvijek tako?
1: A je, to mi se dogodi onako kad mi dođe more ideja, ali kako kažu, onako s godinama ljudi postaju pametniji pa su sve te moje ideje nekako pronađu mjesto ili obliku nekog videa ili nekog zapisa i onda se uvijek izrobaju.

0: iako onako promijene oblik da, da one zapravo jako dobro dođu, posebice u trenutku ako si onako malo pred nekim rokovima ili slično, i onda proradi onako neki unutarnji motor i zapravo skužiš, aha pa čekaj, imam ja tu ono mnoštvo ideja koje se nekad ono isplivaju baš u pravom trenutku.
1: Reci mi još samo za kraj, nakon ovog događanja, ja vjerujem da ti imaš još mnogo njih u planu, pa možemo li još što spomenuti i najaviti, je li još nešto novo u pripremi?
0: Pa evo, baš smo se ovo ljeto fokusirali da malo prestanemo samo izbacivati radove, pa ćemo se potruditi da i ova izložba još malo proputuje. Pa mogu odmah i reći da će biti prikazana i u kolovozu kao dio jedne veće slikarske izložbe koja se zove Putovanje kroz more boja, i to će se dogoditi u Tkonu u interpretacijskom centru, pa će naš gostujući multimedijalni program Waterfront biti prikazan u sklopu otvorenja, i to 14. kolovoza u večernjim satima.
1: Dakle, za tjedan dana.
0: Da, malo smo napravili mini turneju ove izložbe.
1: Eto, lijepo, ja vjerujem da će publika biti oduševljena, posebice ona koja prati umjetnost. A tebi, Anđela, zahvaljujem se puno na odvojenom vremenu za program Radio Zadra. Želim puno uspjeha večeras, puno uspjeha u svim nadolazećim projektima i svako dobro.
0: Hvala na pozivu i evo, hvala svima koji prepoznajete umjetnost kao nešto što treba pružiti našim građanima.

0: Vrijeme je za središnju informativnu emisiju koju uređuje naš Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo zabrinutost građana Gospića, jenjava, veće braniteljske mirovine, ekstremna suša ugrožava ovčarstvo, ali i divlje životinje, zbog noći punog mjeseca, posebna regulacija prometa i sutra vruće.
1: Dnevnik.
2: Kao što smo javljali, opsežan nalaz USKOK-a potvrdio je da su u podzemnim vodama nizvodno od gospićkog odlagališta otpada pronađeni iznimno opasni spojevi tzv. Vječne kemikalije koje uzrokuju kancer, karcinome i druge teške zdravstvene poremećaje. Unatoč višegodišnjim prijavama i snimkama noćnog dovoženja otpada, nadležne institucije nisu reagirale na vrijeme. Ministrica Marija Vučković poručuje kako je sanacija u tijeku te da se čeka drugi javni poziv nakon što se na prvi nitko nije javio, no liječnici i mještani upozoravaju na uzbunjujući porast malignih bolesti među mladima, iako iz ličkih voda tvrde da je pitka voda u sustavu za sada sigurna, zavrnutost građana na jenjava. Evo izjava ministrice i ginekologinje Mirjane Brkljan-Ardošević iz Opće bolnice u Gospiću.
3: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
4: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao, u svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi. Mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
1: Dnevnik.
2: Od 1. siječnja rastu mirovine za gotovo 76% hrvatskih branitelja, njihovih obitelji, ministar Medved predstavio je novi paket zakonskih izmjena kojim se ukidaju ranija smanjenja te uvoze dodaci od 3 eura po mjesecu u borbenom i pola eura u neborbenom sektoru. Prosječni rast mirovine iznosit će 70 eura, a naknada za njegovatelje hrvatskih ratnih vojnih invalida raste na 1350 eura. Za ovu mjeru država osigurava 88,5 milijuna eura.
5: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
1: Dnevnik.
2: U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnogo uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Arke.
1: Dnevnik.
2: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećuje potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupjeti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
6: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilište vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se puni komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja vode vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
2: A zbog dugotrajnih vrućine i nedostatka oborina, članovi Zadarskog lovačkog društva Dijana posljednjih su dana obišli i napunili pojilišta za divlje životinje. Uz podršku hrvatskih šuma vodom su napunjena i prirodna pojilišta te lokve u šumi Musavsan, koji na drugim gradskim lokacijama iz Dijane ističu kako redovito obilaze i održavaju pojilišta u svojim lovištima, među ostalim na području Blatskog Gaja, Novigrada i Škabrnje, kako bi divljači tijekom ljetnih suša osigurali nužno potrebnu vodu.
1: Dnevnik.
2: Utvrđen je identitet muške osobe čije je mrtvo tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila jutros PU Zadarska. Zadarska policija izvijestila je o novim slučajevima krađa. Lopovi ne biraju. Gost iz Slovačke na poluotoku je ostao bez novčanika, u Biogradu je ukraden moped, u Viru miješalica za beton i iz skladišta trgovine u Privlaci cigareti i novac, a tu je i pomalo bizarna krađa nadzorne kamere na Boriku. Policija zbog ovih krađa podnijela kaznene prijave te provodi istragu.
1: Dnevnik.
2: U sklopu zemuničkih ljetnih večeri, večeras u 21 sat na trgu Zemuniku Donjem, otvorit će se multimedijalna izložba Waterfronts, na kojoj će se predstaviti plesni film Imprint Anđele Bugarija i slikarski ciklus Morske priče Kristine Bugarija. Evo što kaže Anđela Bugarija.
7: Mi tu zapravo pričamo o jednoj izložbi koja u jednoj večeri donosi susret filma, suvremenog plesa i slikarstva. I baš zato nam se čini da su zapravo dobrodošli posjetitelji svih generacija, jer iz različitih medija svakako se nadamo da će svatko pronaći nešto za sebe.
1: Dnevnik.
2: Zbog održavanja manifestacije Noć punog mjeseca, sutra 8. kolovoza na Zadarskom poluotoku bit će na snazi posebna regulacija prometa. Od 19.30 do 1 sati za ponoći privremeno će biti zatvoren promet od Limunske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Pošim. Regulacija će obuhvatiti Trg tribunara te nekoliko okolnih ulica. Prolazak će uz asistenciju policije i redarske službe biti omogućen vozilima žurnih i komunalnih službi te stanarima tog područja. Grad Zadar tijekom regulacije provodi i brojanje prometa kako bi se prikupili podaci za studiju zone regulacije pristupa vozilima na poluotok. Cilj je utvrditi prometne tokove i broj vozila koja ulaze u zonu, ali i onih koji se okreću i napuštaju područje.
1: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija nakon 3057 dana vraća se na Zadarski Višnjik. U četvrtak 27. kolovoza u dvorani Krešimira Ćosića od 20 sati ugostit će Latviju u prvoj utakmici drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Latvija je jedna od najkvalitetnijih europskih reprezentacija, pa se očekuje važan i atraktivan susret pred punim tribinama Zadarskog Višnjika. Iz Hrvatskog košarkaškog saveza pozivaju navijače da podrže reprezentaciju i budu njezin šesti igrač.
1: Vremenska prognoza.
2: A o vremenu sutra Igor Horvat.
8: Sutra vrlo slična situacija. Na zadarskom području je sutra pretežno vedro i vruće u prijepodnevnim satima, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za kišu ili eventualno kakav pljusak s grmljavinom, ponovo većinom na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije, i mogućnost za takav razvoj događaja sutra malo viši nego danas. Puhat će slaba do umjerena, podno velevita mjestimice jaka bura solunim udarima, a onda u drugom dijelu dana će tam bura svakako oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Tibor Pikler i Božidar Kolega. Zajedno smo opet u vijestima u 17 sati.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Paše ovaj ritam baš nekako za ljetnu atmosferu, mene baš nekako umiruje. A vjerujem da ste si svi već isplanirali svoje planove i da sada ako imate priliku, ne morate biti na poslu, uživate u bezbrižnim čarima ljeta. Naravno, ja uvijek mislim na one koji imaju taj ritual gledanja televizije, gledanje malih ekrana predvečer kao jedan ritual, jer svatko ima svoje veselje, a ja ću najaviti i sadržaj Hrvatske televizije što se tiče filmova. Na prvom programu u 20.10 možete pogledati komediju Bowfinger, kralj Hollywooda. Riječ je o filmu koji prati hollywoodskog producenta koji se mora svojim novim projektom izvući iz dugova. To je riječ komedija, a nakon toga za nešto

0: To drugačiji žanar u 22 i 20 možete pogledati Dar. Riječ je o psihološkom trileru sa vrlo intrigantnom temom. Pa eto, neka svatko izabere sadržaj koji mu se sviđa i naravno neka si svatko ispuni večer kako želi.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po voćarstvu, povećuje potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
2: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojedišta vozimo povrćama vodu, što se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom peku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu. Sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
1: Vijesti.
0: Zbog dugotrajnih vrućina i nedostatka oborina, članovi Zadarskog lovačkog društva Dijana posljednjih su dana obišli i napunili pojilišta za divlje životinje. Uz podršku Hrvatskih šuma, vodom su napunjena i prirodna pojilišta te lokve u šumi Musavstan, koji na drugim gradskim lokacijama. Iz Dijane ističu kako redovito obilazi i održavaju pojilišta u svojim lovištima, među ostalim na području Blatskog Gaja, Novigrada i Škabrnje, kako bi divljači tijekom ljetnih suša osigurali nužno potrebnu vodu.
1: Vijesti.
0: Zbog održavanja manifestacije Noć punog mjeseca, sutra 8. kolovoza, na Zadarskom poluotoku bit će na snazi posebna regulacija prometa od 19.30 do 1 sati za ponoći. Privremeno će biti zatvoren promet od Liburnske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši. Regulacija će obuhvatiti Trg tribunara te nekoliko okolnih ulica. Prolazak će uz asistenciju policije i redarske službe biti omogućen vozilima žurnih i komunalnih službi te stanarima tog područja. Grad Zadar tijekom regulacije provodi brojanje prometa kako bi se prikupili podaci za studiju zone regulacije pristupa vozilima na poluotok. Cilj je utvrditi prometne tokove i broj vozila koja ulaze u zonu, ali i onih koja se okreću i napuštaju područje.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
3: Sutra vrlo slična situacija. Na zadarskom području je sutra pretežno vedro i vruće u prijepodnevnim satima, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za kišu ili eventualno kakav pljusak s grmljavinom, ponovo većinom na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije, i mogućnost za takav razvoj događaja sutra malo viši nego danas. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a onda u drugom dijelu dana će tam da bura svakako oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Tibor Pihler i Božidar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Vjerni slušatelji Radio Zadra sigurno znate da je sada vrijeme za jednu povijesnu glazbenu emisiju, odnosno glazbeni vremeplov i naš Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Na početku današnje emisije odlazimo od 1970. godinu kada se održao The Goose Lake International glazbeni festival u Michiganu. U tri dana posjetilo ga je više od 200.000 ljudi. Neki od izvođača koji su nastupili tamo bili su Jethro Tull, Ten Years After, Mountain, Chicago, Bob Seger, John Sebastian, James Gang, Stooges sa Iggy Popom, Brownsville Station, MC5, Rod Stewart i Flying Burrito Brothers. James Gang, američki rock sastava osnovan u Kentu u Ohio 66. Prošli su kroz različite line-up promjene, sve dok nisu snimili svoj prvi album kao Power Trio, kojeg su činili Joe Walsh na gitaru i vodećem vokalu, Tom Chris na basu i Jim Fox na bubnjevima. Dave Peters zamijenio je Chrisa na basu na drugom i trećem albumu benda. Grupa je imala dvije hit pjesme, a to su Funk 49 i Walk Away, koje su i dalje popularne na klasičnim radijskim rock stanicama. Walkway je kombinacija hard rocka i funka uz nešto utjecaja soul glazbe. Walshova gitaristička svirka uključuje različite vrste distorzije te slide gitaru. Stihovi govore o kraju veze.

0: 1984. godine američka soul pjevačica Esther Phillips umrla je od zatajenja jetre bubrega u Carsonu u Kaliforniji u 48. godini. Rođena je u Galvestonu u Teksasu. Bila je američka soul pjevačica, poznata po svom R&B vokalu, ali i kao svestrana pjevačica. Objavljivala je pop, country, jazz, blues i soul skladbe. 75. imala je hit sa pjesmom What a Difference a Day Makes. Njezina povratnička ploča imala je disco prizvuk. Ovo je prekrasan primjer kako se stara pjesma može potpuno preoblikovati za novu generaciju. Njezina verzija iz 75. spojila je soul, jazz, R&B i tada moderni disco zvuk, pretvarajući klasičnu baladu u elegantan plesni hit.
1: What

0: Glazbeni vremeplov. This is rock and
1: roll. Na današnji dan 1925. godine rodio se skladatelj Felice Brandt. Napisao je hitove Everly Brothersa, All I Have to Do Is Dream, Bye Bye Low, Wake Up Little Susie, Raining in My Heart, za Buddya Hollya. The Everly Brothers ime je poznatog američkog rock, pop i country muškog dueta koji je presudno utjecao na razvoj glazbe 20. stoljeća. Osnovali su ga braća Don i Phil, razvili su svoj specifični glazbeni stil harmoničkog duo pjevanja s tercama uz pratnju dviju akustičnih gitara. Oni su duet koji se najviše puta popeo na vrhove američkih glazbenih top ljestvica. Njihov zlatni period bio je u razdoblju između 57. i 64. Neposredno su utjecali svojim pjevačkim stilom na bendove poput Beatlesa, Beach Boysa i Bee Gees. 57. objavio uspješnicu Wake Up Little Susie. Iako danas zvuči vrlo nevino, pjesma je 57. izazvala iznenađenje i negodovanje u dijelu američke javnosti. Razlog je bio upravo u sugestiji da su dvoje tinejdžera bili zajedno cijelu noć izvan nadzora roditelja. Neke radio postaje u SAD-u zabranile su pjesmu, a posebno je bila kontroverzna u konzervativnim sredinama. Zanimljivo je da je upravo ta skandaloznost pomogla njezinoj popularnosti.

Na današnji dan 1936. godine rodio se Charles Pope iz benda The Temps. Američka su vokalna grupa iz Atlante, koja je svoj uspjeh postigla između 60. i 70. a najviše u 80. godinama prošlog stoljeća. Dvije odvojene verzije skupine nastavljaju objavljivati i snimati. Prvi bend vodio originalni član Tempsa Robert Lee Smith, a drugi Charles Pope, brat osnivača Joea Popea. Slušamo njihov američki soul hit single Be Young, Be Foolish, Be Happy. Postala je jedna od najpopularnijih pjesama glazbe za plažu, posebice na američkom jugu, gdje pjesma i grupa uživaju stalnu popularnost i prepoznatljivost kao i svih hitovi.

0: službeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozove sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Vijesti.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Vijesti.
0: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 23 i 27, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Božder kolega.
1: Odiš.

0: A sad ćemo malo o kulturi, ali ne bilo kakvoj kulturi, već smo napravili malo istraživanje koliko su turisti zainteresirani za neke sadržaje, odnosno to je napravila moja draga kolegica Suzana Dražić, pa poslušajte s kim je to razgovarala.
1: Marina Brkić, voditeljica odnosa s javnošću Arheološkog muzeja Zadar.
2: Arheološki muzej u Zadru, znači nismo iz Zadra, zanima nas osnovne informacije o muzeju. Što biste rekli?
1: Rekla bih da je Arheološki muzej u Zadru druga najstarija muzejska ustanova u Republici Hrvatskoj nakon Arheološkog muzeja u Splitu, da je osnovan davne 1832. godine kao dio pokrajinskog ili narodnog muzeja, a da od 1880. djeluje kao samostalna ustanova, da je do 1954. bio u crkvi Svetoga Donata, a nakon toga je bio smješten u današnjoj zgradi sveučilišta, a od 1975. godine nalazi se u današnjoj zgradi na samome forumu u Zadru, da sakuplja, istražuje i prezentira najvrjedniju arheološku građu, uglavnom sa područja sjeverne Dalmacije, da ima tri stalna postava, stalni postav prapovijesti, rimske antike i srednjega vijeka.
2: Evo, tijekom ljeta nekako mi se čini da je taj kulturni turizam više razvijeniji i više izraženiji u predsezoni, postsezoni, kad dolaze grupe turista koji su više zainteresirane za tu kulturnu ponudu. Ljeti nekako turisti više dođu možda se kupati i zabavljati. Kakva je posjećenost muzeja s obzirom da ste na vrlo atraktivnom položaju ovdje na Zadarskom forumu?
1: Pa ja bih rekla da je posjećenost Arheološkog muzeja i u predsezoni, ali i u sezoni odlična. Predsezona je svakako više rezervirana za grupe, bilo da su to učeničke, dakle školske grupe iz kontinentalne Hrvatske koje u sklopu tih školskih ekskurzija i u svojim programima imaju posjete muzeju. Također posjećuju nas turisti sa ovih kružnih putovanja i to se jako osjeti u predsezoni. Mi smo imali odličan svibanj i lipanj. Čak možemo reći da smo tu osjetili veliki porast broja posjetitelja ove godine. Što se tiče same špice turističke sezone, tu nas posjećuju uglavnom individualni posjetitelji i posjećenost je jako dobra. Ove godine je to možda za nijansu slabije nego prošle godine u srpnju, ali ja bih to pripisala malo i ovome vremenu jer je jako vruće, a prošle godine smo imali u samom srpnju dosta tih kišnih dana kada se sigurno osjeti povećan posjet općenito svim zatvorenim prostorima, pa tako i muzejima.
2: Kad turisti dođu, kad dođu posjetitelji u vaš muzej, kako to izgleda? Oni sami razgledavaju ili imaju stručnu pomoć? Kako to?
1: Oni sami razgledavaju kada se radi, dakle, o tim individualnim posjetima. Naravno, mi imamo organizirana stručna vodstva za grupne posjete, ali za to je potrebno se unaprijed najaviti.
2: Što biste recimo istaknuli, nešto posebno atraktivno u muzeju, ili je to teško izdvojiti od sadržaja?
1: Pa ja bih rekla da Arheološki muzej zaista izlaže iznimno vrijednu arheološku građu, ali ono što bih možda izdvojila kao da je najatraktivnije možda najvećem broju posjetitelja, to je svakako Ninska carska skupina od 4 kipa. Riječ je dakle o najmonumentalnijoj i iznimno vrijednoj carskoj skupini pronađenoj još u 18. stoljeću u Ninu.
2: Dobro, radno vrijeme?
1: Arheološki muzej je dakle otvoren tijekom turističke sezone svakoga dana od 9 do 21 sat.

Ako je vrijedilo išta pjeva Vana, pa naravno da je vrijedilo, a i mi ćemo se sada rastati kao ljudi s vama, dragi slušatelji, ali samo za danas. Tonski realizator je Hrvoje Aras, glazbu nam još uvijek bira Toni Dunatov. U vijestima u 19 sati spremno vas čeka Božidar kolega. Ja vas podsjećam naravno da se večeras nastavlja manifestacija Noć punog mjeseca i ja ću malo navratiti tamo, a sutra ujutro imat ćete i gošću u jutarnjem programu, jedna dama iz poznata iz kulturnog života grada Zadra, će vam nešto više reći o toj manifestaciji. Dakle, pretpostavljam da ste zaključili, sutra ujutro sam ponovno ja, a vi ostanite vjerni Radio Zadru. Do slušanja.

0: 19 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kao što smo javljali, opsežan nalaz USKOK-a potvrdio je da su u podzemnim vodama nizvodno od gospićkog odlagališta otpada pronađeni iznimno opasni spojevi, takozvane vječne kemikalije koje uzrokuju karcinome i druge teške zdravstvene poremećaje. Unatoč višegodišnjim prijavama i snimkama noćnog dovoženja otpada, nadležne institucije nisu reagirale na vrijeme. Ministrica Marija Vučković poručuje kako je sanacija u tijeku, te da se čeka drugi javni poziv nakon što se na prvi nitko nije javio, no liječnici i mještani upozoravaju na uzbunjujući porast malignih bolesti među mladima. Iako iz ličkih voda tvrde da je pitka voda u sustavu za sada sigurna, zabrinutost građana ne jenjava. Evo izjava ministrice i ginekologinje Mirjane Vrkljan-Radošević iz opće bolnice u Gospiću.
2: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne dupat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao, u svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi, mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
1: Vijesti.
0: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećuje potrebu da se životinjama dostavlja voda u cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
4: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, što se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
1: Vijesti.
0: A zbog dugotrajnih vrućina i nedostatka oborina, članovi Zadarskog lovačkog društva Dijana posljednjih su dana obišli i napunili pojilišta za divlje životinje. Uz podršku Hrvatskih šuma vodom su napunjena i prirodna pojilišta te lokve u šumi Musavstan, koji na drugim gradskim lokacijama. Iz Dijana ističu kako redovito obilazi i održavaju pojilišta u svojim lovištima, među ostalim na području Blatskog Gaja, Novigrada i Škabrnje, kako bi divljači tijekom ljetnih suša osigurali nužno potrebnu vodu.
1: Vijesti.
0: Zbog održavanja manifestacije Noć punog mjeseca, sutra 8. kolovoza na Zadarskom poluotoku, bit će na snazi posebna regulacija prometa. Od 19.30 do 1 sati za ponoći privremeno će biti zatvoren promet od Liburnske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši. Regulacija će obuhvatiti i Trg tribunara te nekoliko okolnih ulica. Prolazak će uz asistenciju policije i redarske službe biti omogućen vozilima žurnih i komunalnih službi te stanarima tog područja. Grad Zadar tijekom regulacije provodi i brojanje prometa kako bi se prikupili podaci za studiju zone regulacije pristupa vozilima na poluotok. Cilj je utvrditi prometne tokove i broj vozila koja ulaze u zonu, ali i onih koja se okreću i napuštaju područje.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
5: Sutra vrlo slična situacija. Na zadarskom području je sutra pretežno vedro i vruće u prijepodnevnim satima, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za kišu ili eventualno kakav pljusak s grmljavinom, ponovo većinom na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije, i mogućnost za takav razvoj događaja sutra malo viši nego danas. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a onda u drugom dijelu dano će tam da bura svakako oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Božar kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: me čini sretnom.
1: 101.8 103 105.9
0: Radio Zadar.
2: Blues Session.
3: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluesu.
3: Blues Session.
4: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedan Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
1: 101.8 103
2: 105.9 Blues Session.
4: Večerašnji izvođač kojeg vam predstavljamo u emisiji je Harrell Youngrell Davenport, koji najavljuje snažan debitanski album nazvan po njemu za Little Village izdavačku kuću. Sa samo 19 godina ovo čudo od bluza iz Mississippija, kako ga nazivaju, Harrell Youngrell Davenport duboko je ukorijenjen u tradiciji Delte, ali vođen neustrašivim modernim duhom predstavlja jedan od najuzbudljivijih mladih glasova u suvremenom bluzu. Emisiju otvaramo pjesmom Give Me the Blues.
2: Emisija posvećena bluzu.
3: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Tek 19 godina Harel Jangrel Davenport već se etablirao kao jedan od najuzbudljivijih mladih umjetnika suvremenog bluza. On je gitarist, svirač harmonike, vokal i tekstopisac, rođen u Mississippiju i po kritičarima čini važan korak u sljedeće poglavlje svoje brzo rastuće karijere. Odrastao u Pittsburghu, duboko pod utjecajem tradicije delta bluza, Davenport nosi duh žanra s neuobičajenom dubinom za nekoga svojih godina. Ono što ga izdvaja nije samo njegovo poštivanje tradicije, to je način na koji preoblikuje vlastitim glasom, stilom današnji blues. Vrijeme je za glazbu, slijede pjesme Fatherless Child i Hurt People, Hurt People.
0: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: Blues session. Debi album izgrađen je na originalnim i smjelim interpretacijama. Album sadrži 10 originalnih pjesama i dvije pažljivo odabrane obrade koje naglašavaju Davenportov široki glazbeni vokabular. Njegova reinterpretacija Bob Dylanove pjesme Masters of War daje novu emocionalnu težinu bezvremenskoj protestnoj pjesmi, dok je Fenton Robinsonova I Hear Some Blues Downstairs odaje počast blues klasiku kroz prepoznatljivu prizmu samo Young Rela. Naravno, slijede upravo ove dvije pjesme u njegovoj izvedbi.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Blues Session.

0: Blues Session.
1: Album je snimljen u legendarnom studiju Kida Andersona u San Joseu u Kaliforniji. Album prikazuje umjetnika koji već u potpunosti vlada svojim zvukom. Od delta groova do čikaškog električnog bluza i južnjačkog sola, album se prirodno kreće kroz povijest bluza, a istovremeno zvuči nepogrešivo moderno. Album okuplja impresivnu prateću ekipu, uključujući Kida Andersona na gitari, Jima Puga na klaviru i orguljama, Andrea Tarzija i Daquantea Q. Johnsona na basu, June Core na bubnjevima, Larija Batistea na pratećim vokalima te aranžmanima za trubu, Enona Linktona na saksofonu i Nila Levensona na trubi. Slijedi glazbena pauza, slušamo pjesme Tomorrow, a nakon nje slijedi The World Don't Deserve Your Smile.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Album je producirao Matthew Scholar, a koproducent, inženjering, mix i mastering radio je Kid Anderson. Album koristi iskustvo glazbenika koji razumiju i tradiciju i budućnost blues glazbe. Za ljubitelje bluza koji gledaju u budućnost žanra, Harrell Youngrell Davenport je ime koje vrijedi zapamtiti. Ako je ovaj debut ih kakav pokazatelj, blues je u vrlo dobrim rukama. Nadamo se da vam se svidio ovaj mladi bluzer. Za kraj današnje emisije slušamo single Spinning, a od vas se oprašta Toni Dunatov.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi, temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakopanog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasan. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču nadomak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, I naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jedno komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetlinčena Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
14: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
15: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
14: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
14: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
15: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
14: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
0: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
17: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
0: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
17: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
0: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
17: Trilateralni sastanak na vrhu o Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
18: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
19: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto, jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
0: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Ceuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
0: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Kronika dana.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
20: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru, koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon tri pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je peti trofej, osvojio je tako tri bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za Čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika Alkara Jure Domazeta Loše.
4: Inspektor, glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić, najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prijepodne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: 101.8, 103, 105.9.
1: Uz vas, Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 99. Zona zabave. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Na početku današnje emisije odlazimo od 1970. godinu kada se održao The Goose Lake International glazbeni festival u Michiganu. U tri dana posjetilo ga je više od 200.000 ljudi. Neki od izvođača koji su nastupili tamo bili su Jethro Tull, Ten Years After, Mountain, Chicago, Bob Seger, John Sebastian, James Gang, Stooges sa Iggy Popom, Brownsville Station, MC5, Rod Stewart i Flying Burrito Brothers. James Gang, američki rock sastava osnovan u Kentu u Ohio 66. Prošli su kroz različite line-up promjene, sve dok nisu snimili svoj prvi album kao Power Trio, kojeg su činili Joe Walsh na gitaru i vodećem vokalu, Tom Chris na basu i Jim Fox na bubnjevima. Dave Peters zamijenio je Chrisa na basu na drugom i trećem albumu benda. Grupa je imala dvije hit pjesme, a to su Funk 49 i Walk Away, koje su i dalje popularne na klasičnim radijskim rock stanicama. Walk Away je kombinacija hard rocka i funka uz nešto utjecaja soul glazbe. Walshova gitaristička svirka uključuje različite vrste distorzije te slide gitaru. Stihovi govore o kraju veze.